0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Du klar for en smakfull opplevelse? Denne helgen inntar Street Food Norway endelig Porsgrunn. Opplev ekte street food fra hele verden. Herlig stemning og morsomme attraksjoner for både store og små. La deg friste av spennende smaker fra Hellas, Spania, Thailand, Schweiz, Mexico og mange flere land. Du finner oss på Franklintorget torsdag til lørdag fra klokka 12 til 20 og søndag fra klokka 13 til 18. Les mer på streetfoodnorway.eu eller I vårt Facebook-arrangement.
2: Du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltakere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.
3: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
4: LO Sommerpatrulle I disse dager rundt om I Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter I arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulle på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss I LO Sommerpatrulle.
5: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
6: Siljan.
5: Siljan?
6: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
5: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
6: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
7: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
8: I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
9: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
8: Men jeg skulle jo slappe av, jeg.
9: Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.

0: hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
1: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
2: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.

0: vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie!
2: Hurra! Nå har Circle K Jordkjenn fått en helt ny bilvaskemaskin. Dette en vaskemaskin fra Istobal, som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen, som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jordkjenn. Velkommen til Circle K Jordkjenn!
3: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løbær. Din rørlegger.
5: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.

0: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Byd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr. Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter i hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
1: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg i hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, i tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza, fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet i Brevik.
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
3: Hurra! Nå har Bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya i Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig i våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til Bildusjen på Fredenesøya i Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
1: Nå har Kittelsen-huset i Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem, ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause i Kragerø sentrum. Kittelsen-huset er åpent tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 i Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.
3: Bli med på øyhopping i den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss i Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.

0: Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen. Pizzabakeren smaker mer enn den
1: koster. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
4: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønstre hos oss. Du velger mønstret til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.
5: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
6: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Byd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
1: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
2: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg i hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, i tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza, fra eget bakeri. Når sola skinner, er det vel ikke noe som er bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet i Brevik.
3: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
1: Hurra! Nå har Circle K Jokjem fått en helt ny bilvaskemaskin. Dette er en vaskemaskin fra Istobal som er ledende produsent i Europa og helt i verdenstoppen, som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjem. Velkommen til Circle K Jokjem. Bli med på øyhopping i den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det er enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss i Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
4: Hva om å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slapp av i boblebad og badstuer, uansett vær.
1: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
4: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Du klar for en smakfull opplevelse? Denne helgen inntar Street Food Norway endelig Porsgrunn. Opplev ekte street food fra hele verden. Herlig stemning og morsomme attraksjoner for både store og små. La deg friste av spennende smaker fra Hellas, Spania, Thailand, Schweiz, Mexico og mange flere land. Du finner oss på Franklintorget torsdag til lørdag fra klokka 12 til 20 og søndag fra klokka 13 til 18. Les mer på streetfoodnorway.eu eller I vårt Facebook-arrangement.
2: Er du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.
3: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
4: LO Sommerpatrulje I disse dager rundt om I Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter I arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss I LO Sommerpatrulje.
5: Til Bø og Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
6: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
7: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
8: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen.
1: Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
2: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
4: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete I kriker og kroker på museet. Det den sleipe PP-tyven som på ferie igjen? Eller det spor etter den gamle direktøren på porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.
5: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå

0: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr. Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no. Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
1: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
0: Skal du ta førekort eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
3: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Leg konteiner fra oss I oppkjøpssentralen. Vi har konteiner for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift I over 60 år.

0: Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
1: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
2: Är du klar för en smakfull upplevelse? Denna helgen intar Street Food Norway endelig Porsgrunn. Upplev äkta street food från hela världen. Härlig stämning och morsomma attraktioner för både stora och små. Låt dig friste av spännande smaker från Hellas, Spania, Thailand, Schweiz, Mexiko och många fler land. Du finner oss på Franklin torget torsdag till lördag från klockan 12 till 20 och söndag från klockan 13 till 18. Läs mer på streetfoodnorway.eu eller I vårt Facebook-arrangemang.
3: Du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
6: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift I over 60 år.

0: beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
2: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
3: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
2: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger. Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
3: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager, og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.

0: god morgen på selveste Sankthansaften. Klokka seks.
1: Her VG-nyhetene. Lionel Messi skrev fotballhistorie under kampen mot Østerrike som fortsatt pågår. Han nå tidenes mest skårende I VM-historien med 17 mål. Mobilen til mannen som siktet for drap eller medvirkning til drap I Anne-Elisabeth Hagen-saken slo inn på basestasjoner nær åstedet på kritisk tidspunkt.
2: Klokka 10.08 på forsvinningsdagen ble mannens telefon fanget opp av to basestasjoner I Lørenskog. Et minutt tidligere sluttet Anne-Elisabeth Hagens mobil å bevege seg. Mannen nekter for å ha noe med saken å gjøre. I en e-post I VG skriver han at han på dette tidspunktet kjørte til et treningssenter på Strømmen og derfor ble registrert på basestasjonene.
1: Reporter Ellen Fredriksen. FRP og SP vil si nei til et nødlån til Ukraina, som skal hjelpe dem å holde trykket oppe mot Russland. MDG og Venstre har bekreftet at de ønsker at Norge skal bidra. Statsminister Jonas Gahr Støre oppfordrer andre land til å bidra mer til Ukraina. Det fare for storstreik blant kabinansatte I flyselskapet SAS fra onsdag. Fristen for å bli enige om en ny tariffavtale midnatt tirsdag. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet!

Vi våkner I dag opp til, ja, ikke så halvgærent vær I grunn. Vi har rundt 14-15 grader akkurat nå, og sola skinner litt skyer det, og det vil veksle litt sånn mellom delvis og lett skya utover dagen I dag, og så blir det et par og 20 grader. Så blir det enda varmere da mot slutten av uka, men selvfølgelig når vi kommer til lørdag, ja, da det meldt regn.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: LO Sommerpatrulje I disse dager rundt om I Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter I arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss I LO Sommerpatrulje.
2: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
3: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart!
4: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien,
3: da! Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
4: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
3: Petter Stordal, kommer du også?
4: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe Kå!
3: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
4: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
3: Nei, billett Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
4: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
3: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billett der hvis du vil da.
4: Spiller det på mandag også?
3: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
4: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
3: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.
5: Snakkes!
6: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre I nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter I Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.
7: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
8: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
7: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

Gloria Estefan her på Radio Grenland Rhythm is gonna get you denne tirsdagsmorgen. Sanktansaften 2026, 23. juni står det I kalenderen I dag. Det årets 174. dag. Vi I uke 26, og så det 191 dager igjen av året. Med andre ord så begynner det å nærme seg halvveis av 2026 allerede. En par ukers tid igjen, men sola, den har jo snudd. Årets lengste dag var jo på søndag. Men det ikke så veldig merkbart ennå av den grunn, for dagen I dag like lang som gårsdagen. Sola gikk opp 03.54, og så går den ned 22.40. De fire I kveld. Og så gratulerer vi Elfrid og Eldrid med navnedag I dag.

0: Break Your Heart fra Tayo Cruz. I dag klokka 6:30, og du får siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Lionel Messi skrev fotballhistorie under kampen mot Østerrike som fortsatt pågår. Han nå tidenes mest skårende I VM-historien med 17 mål. Mobilen til mannen som siktet for drap eller medvirkning til drap I Anne-Elisabeth Hagen-saken slo inn på basestasjoner nær åstedet på kritisk tidspunkt.
2: Klokka 10.08 på forsvinningsdagen ble mannens telefon fanget opp av to basestasjoner I Lørenskog. Et minutt tidligere sluttet Anne-Elisabeth Hagens mobil å bevege seg. Mannen nekter for å ha noe med saken å gjøre. I en e-post I VG skriver han at han på dette tidspunktet kjørte til et treningssenter på Strømmen og derfor ble registrert på basestasjonene.
1: Reporter Ellen Fredriksen. FRP og SP vil si nei til et nødlån til Ukraina, som skal hjelpe dem å holde trykket oppe mot Russland. MDG og Venstre har bekreftet at de ønsker at Norge skal bidra. Statsminister Jonas Gahr Støre oppfordrer andre land til å bidra mer til Ukraina. Det fare for storstreik blant kabinansatte I flyselskapet SAS fra onsdag. Fristen for å bli enige om en ny tariffavtale midnatt tirsdag. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Vi våkner I dag opp til, ikke så halvgærent vær I grunn. Vi har rundt 14-15 grader akkurat nå, og sola skinner litt skyer det, og det vil veksle litt sånn mellom

0: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
1: Skal du ta førekort eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
0: Du klar for en smakfull opplevelse? Denne helgen inntar Street Food Norway endelig Porsgrunn. Opplev ekte street food fra hele verden. Herlig stemning og morsomme attraksjoner for både store og små. La deg friste av spennende smak.

0: musikere fra Hellas, Spania, Thailand, Schweiz, Mexico og mange flere land. Du finner oss på Franklintorget torsdag til lørdag fra klokka 12 til 20 og søndag fra klokka 13 til 18. Les mer på streetfoodnorway.eu eller I vårt Facebook-arrangement.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
5: Du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. August? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.
6: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

alltid være feil gammelse DJ ja, mine ører Det også Pink Fateless har alltid den plassen der Men det får så være Det Sankthans aften Det 23. juni I dag Og kikker vi litt I historieboka vår Så ser vi at det var bursdagen til Alan Turing Tilbake I 1912 Han løste jo Enigma-koden under krigen med sin Turing-maskin og fant på mange måter opp datamaskinen også se den filmen om han hva den heter igjen da. Jeg husker ikke, men Benedict Cumberbatch spiller han I alle fall norsk regissør også, hvis jeg ikke husker helt feil Vi hopper videre, og så kommer jeg sikkert på navnet på den filmen ganske snart, og da skal jeg bare hyle ut. Einar Gerhardsens første regjering ble utnevnt på dagens dato I 1945. Knut Hamsun ble dømt til å betale erstatning for sin støtte til tyskerne under 2. Verdenskrig I 1948. I 1961 trådte Antarktis-traktaten I kraft, og den fastslår fredelig bruk av Antarktis, og alle territoriale krav inntil videre lagt til side. Og så var det datoen Harald den femte, og dronning Sonja ble signet I Nidarosdomen I 1991. I fotball-VM I Marseille I 1998 seiret Norge 2-1 over Brasil og gikk videre til åttendedelsfinalen. Dette High as a Kite.

Alex Warren og Jelly Roll med Bloodline på Radio Grenland Sankthansaften morgen. I det klokka nærmer seg 7.23. juni, det tirsdag. Riktig god morgen, dette Amy Winehouse, Valerie.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
0: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
2: Sommerferie pluss duverden er lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Duverden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev Duverdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Duverden. God sommer!
3: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
3: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
0: Dette er morgenshowet.
5: Våkn opp til godt humør hver dag.
0: God morgen.
7: Klokka har blitt 7 denne tirsdags morgen. Nesten sånn vi blir døgnvill. Ikke at jeg har sittet oppe og sett kamp i natt, men jeg våkner jo selvfølgelig da en time før alarmen. Men så jeg kunne liksom godt gjort det. Men du skal få siste nytt, og nå mener jeg at de til og med skal være oppdaterte.
8: Her er VG-nyhetene. Norge slo Senegal 3-2 og sikret plass i fotball-VM 16-delsfinale. Markus Holmgren Pedersen skåret Norges første mål, mens Erling Braut Haaland skåret to. Fredagens kamp mellom Norge og Frankrike avgjør hvem som vinner gruppa. Det var full fest og stormende jubel i Oslos gater etter seieren i natt. Selv Slottsplassen var full av roende fans. Erling Braut Haaland er nå tidenes mest skårende nordmann i VM-sluttspill for menn. Forrige uke tangerte han Kjetil Rekdals rekord fra 1998. I natt satte Haaland to mål til mot Senegal.
9: Og prøver Haaland, og jeg skal sitte!
10: Yes!
9: Han er tidenes VM-toppskårer for Norge. Han strekker armen i været, og vi elsker Erling Braut Haaland. Tidenes nordmann leverer mot Senegal.
8: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
7: Takk skal du ha, Kristin. De fleste av hyttene som har skiftet eier i Telemark den siste tiden har blitt solgt for under prisantydning. Det sier megler Jeanette Arnesen Eriksrød i DNB Eiendom til TA. Eriksrød mener det er et velfungerende marked, men at det går noe tregere enn normalt. Jeg synes det rart at det ikke flere kjøpere nå, da det meste selges under prisantydning, sier eiendomsmegleren. Og Skien kommune kan være på vei mot en av sine største tomtehandler på lenge. Bystyret har gitt en opsjon på å selge rundt 500 mål I Bjorstadalen til en aktør som ønsker å etablere datasenter. Både kjøper og pris holdes foreløpig hemmelig, men det antydes at salgssummen kan bli på rundt en halv milliard kroner eller mer. Samtidig kan selve datasenterprosjektet utløse investeringer på mellom 25 og 40 milliarder kroner.
10: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
7: Tror du det mye trafikk I dag? Nei, det ikke det. Det ikke mye folk I dag heller. Det altså det lille jeg ser nå, så det helt dødt. Det faktisk ikke en eneste bil på Porsgrunnsbrua. En stakkars syklist som prøver sitt beste på å komme over brua akkurat nå. Ja, der kom det én bil. Og så var det helt tomt igjen. Men det greit. Det mange som har hatt seg en sen natt ute I dag, eller sitter oppe hjemme selvfølgelig. Og det merkes jo da på trafikkbildet også selvfølgelig. Det veldig rolig det som går for seg I dag. Husk at Vabakken-tunnelen på Riksvei 36 I Porsgrunn stengt for trafikk. Da det omkjøring via Porsgrunnsbrua og du må gjennom lyskryssene på Vestsida og I går så førte jo det til lange køer I området. Kan jo være at vi har lært litt nå da ta litt andre veier, ta Østsida for eksempel hvis du har anledning til det I stedet. Når det gjelder det mer kollektive så ser det ut til å gå minst like fint det som alt annet I dag. Det I alle fall ikke meldt om forsinkelser hverken på Torp, Bratsberg eller Vestfoldbanen og bussene, ja de går ganske folketomme forbi vindene mine her på Bratsberg brygge Så det været da, vi våkner opp til litt skyer I dag og vi har rundt 11-12 grader I øyeblikket de fleste steder. Ser ut til at det skal bli en relativt skyet dag I midtfylket I dag, men varmt. Det blir en 3-24 grader I Grenland så, og Kragerø for så vidt blir det et par 23 grader og litt sol innimellom utover ettermiddagen så det meldt for det meste overskya. Men så skjer det noe I løpet av natta. For I morgen så blir det opp mot en 6-27 grader strålende sol. Og så kommer den ordentlige sommeren til Telemark I midtfylket. Så det forventet 31 grader på lørdag, 30 på søndag, 29 på fredag. Det var rar rekkefølge å si det på, men vi tok det etter temperatur. Og rett I underkant av 30 grader I Grenlandsområdet. Kragerø ute ved kysten, der blir det ikke fullt så høye temperaturer, men fortsatt behagelige 4-25 og sol og pent vær, og denne perioden den ser ut til å vare til godt ut I neste uke.
11: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
12: Morgenshowet
7: 6 minutter over 7. Riktig god morgen. Riktig god kveld, alt ettersom. Du får sove godt da hvis du på vei I seng nå. Ikke kommet deg dit enda.

Baker, eller det var vel det han egentlig sa at han ikke hadde lyst til å være, og det jo erbødig nok det for så vidt. 7:09 har klokka blitt riktig god morgen, tirsdag 23. juni. Det sankthansaften I dag, og ikke minst så det dagen derpå da. Norge som slo... Senegal 3-2 I løpet av natta Nå jeg våknet opp til resultatet til bare For ja, det blir litt for hardt altså, Skulle sitte opp hele natta og se på kamp Og så komme på jobb her sånn Ikke for det, det ble ikke mange timene likevel Jeg klarte da å våkne en time før alarmen Og det, den står jo tidlig nok på fra før for å si det sånn Men på den andre siden så rakk jeg både frokost og kaffe før jeg dro av gårde I dag Og det tror jeg omtrent aldri har skjedd tidligere Og det var en hyggelig opplevelse det også Så får vi gjøre det beste ut av tirsdagen Kampen skal vi selvfølgelig oppsummere så godt vi klarer etter hvert Se om den godeste kurten vår har fått seg et par timer på øyet før han tar sin oppsummering litt senere her I morgenshowet. Nå, Harry Styles, American Girls.

Young Fun og Janelle Monáe på Radio Grenland og morgenshowet 7:30 over 7 er klokka tirsdags morgen. Vi skal kikke litt på dagens avisforsider og vi starter med Kragerø Blad Vestmar som ligger øverst I bunka I dag. Nå gir de seg overskriften. Det Øystein Buen og Leif Harald Sagdal som smiler brett på forsida I dag. De har ledet og utviklet Singspiration siden 80-tallet. Nå overlater de ansvaret til yngre krefter, samtidig som koret går inn I en ny tid uten støtte fra kulturskolens korstilling. Så har vi telen der jeg føler de litt Internet Explorer I dag, henger litt grann etter, for dette var jo noe de kjørte på nettet I forrige uke en gang, men ok, det hyggelig for det. Fikk drømmejobben I hjembyen, både West Control, Berge og Notodden fotball har ambisjoner om opprykk, og nå vil de nå sine mål gjennom en utvidet samarbeidsavtale hvor de har ansatt 26 år gamle Linda Andreasen. I august så flytter hun hjem til Notodden for å begynne en ny jobb, og sannsynligvis så hun den første kvinnen som får hovedansvaret for fysioterapi og fysisk trening I en norsk toppklubb I fotball. Heidi startet ny klinikk, kan vi lese på forsida av Thea I dag. Midt mellom småbarnsliv, eksamensinnspurt og jobb som sykepleier har Heidi Sandok startet sin egen hudklinikk I Rauland. Jeg har savnet et slikt tilbud I nærheten, sier hun, og 36-åringen fant ut at hun like godt kunne gjøre det selv. Og så det denne tragiske saken fra Frier Flauvannet på forsiden av Varden I dag, for politiet jobber da med å kartlegge hva som skjedde I tidsrommet mor og sønn var savnet. Ingen skal ha sett hverken mor eller sønn på 18 timer, overskriften I Varden I dag. 39-åringen blir jo funnet død, og 5-åringen hardt skadd tirsdag I forrige uke. De forsvant etter at en brann startet I boligen deres, og ble sist sett 18 timer altså før de ble funnet. Det det avisene har denne tirsdag 23. juni, Sankthansaften. Resten tar vi til morgenkaffen, så får vi passe på ikke lommeringe da, I mellomtida.

0: Pass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
0: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Byd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rødmyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rødmyr.
2: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
2: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
0: Er du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt i Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang i fjor med over 1400 deltakere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton i dag.
5: Dette er morgenshowet.
6: Våkn opp til godt humør hver dag.

0: When You Know fra Kygo og Catch a Faith denne tirsdagsmorgen, Sankthansaften 23. juni, klokka 7:30. De fleste av hyttene som har skiftet eier I Telemark den siste tiden har blitt solgt for under prisantydning. Det sier megler Jeanette Arnesen Eriksrø I DNB Eiendom til TA. Eriksrø mener det et velfungerende marked, men at det går noe tregere enn normalt. Faren til femåringen som ble funnet skadd ved siden av sin døde mor I Brevik I sjokk etter hendelsen. Gjennom advokat etterlyser han svar på hvorfor han ikke ble varslet tidligere og hva som skjedde I forkant, skriver Varden. I følge advokaten opplevde faren å bli holdt utenfor informasjon både da det brant I morens bolig og da mor og barn ble meldt savnet. Nå ber han om innsyn I hendelsesforløpet og myndighetenes håndtering. Gutten behandles fortsatt på sykehus. Nødetatene rykket ut til brann I en arbeidsbrakke på henger I håndverksveien I Porsgrunn I dag tidlig. Hengeren sto bare få meter fra både en bygning og en lastebil, og var ifølge meldingene I full fyr med kraftig røykutvikling. Brannvesenet satte raskt I gang slukking og fikk kontroll på brannen før den spredte seg. Det flere studieplasser ved Universitetet I Sørøst-Norge. Selv om antall søknader til USN har økt med 3% og flere studier begynner å fylle seg opp, det ledige plasser. I flere masterprogrammer og etterutdanning finnes det muligheter. Hvilke plasser som blir ledige på bachelornivå blir kjent 19. juli, sier Camilla Ness ved opptakskontoret til NRK. Og Skien kommune kan være på vei mot en av sine største tomtehandler på lenge. Bystyret har gitt en opsjon på å selge rundt 500 mål I Bjorstadhallen til en aktør som ønsker å etablere datasenter. Både kjøper og pris holdes foreløpig hemmelig, men det antydes at salgssummen kan bli på rundt en halv milliard kroner eller mer. Samtidig kan selve datasenterprosjektet utløse investeringer på mellom 25 og 40 milliarder kroner.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det relativt rolig ute på veiene I dag, og det jo flere grunner til det. Blant annet så sommerferien I gang, og veldig mange var vel oppe I natt og tar en litt rolig start på tirsdagen. Det ser uansett greit ut I trafikken I dag. Vabakken-tunnelen Riksvei 36 fortsatt stengt, men forløpig så ser det ut til å gå bedre I dag enn hva det gjorde I går, da køa det seg jo relativt mye til da på Vestsida I dag, så ser det ut til at det flyter litt bedre, men mistenker jo at det litt mindre trafikk I dag også, så vi får se hvordan det går utover morgenen. På Torp alltid rute, og på Vestfold og Bratsbergbane går også alt som det skal.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hurra! Nå har Circle K jordkjenn fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K jordkjenn. Velkommen til Circle K jordkjenn. Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
2: I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
3: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
2: Men jeg skulle jo slappe av.
3: Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
4: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
0: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på Vesterdal Anlegg.

0: Legg.no. Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Dette morgenshowet.

so easy to fall in love, synger Olivia Dean her på Radio Grenland. Kvart på åtte klokka, det tirsdagsmorgen. Det sankthansaften I dag. Vet ikke hvor mange som orker bålebrenninger etter å sitte opp I hele natt, men det jo en tradisjon da. Selv om jeg føler sankthans på en måte var mye større enn jeg var liten enn hva det nå. Nå det liksom bare... Ja, nok en annen dag på en måte burde kanskje sparka liv I Sankthans aften igjen og første steg på veien burde jo vært å ha hatt offentlig fridag I morgen da det hadde nok satt litt fart på sakene dette Toto

i morgenshowet her på Radio Grenland. Sankthansaften morgen. Tirsdag 23. juni, dagen derpå, så det holder for veldig mange I en dag som har sittet opp I natt og sett Haaland og Ødegaard og resten av gjengen sende Norge videre til slutspillet I VM etter 3-2-seieren over Senegal. Og det tikket akkurat inn en pressemelding I innboksen min her fra Bama. Trøtt etter fotballkampen? Spis dette overskriften, og så har de en lang sånn brødtekst da, men... Det de mener kan piffe opp kropp og sjel I dag, det blant annet det skipperen spiser, nemlig spinat. Det er ikke bare tull at skipperen ble sterk av det, for det en av naturens sterkeste kilder til folat, og det passer I både salater, smoothies eller som tilbehør til middag, visst nok. Brokkoli, avokado, appelsiner, jordbær og kiwi står ellers på piff deg opp lista til Bama denne tirsdagsmorgen. Du skal få litt nyheter straks. Først Mia.

0: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: LO Sommerpatrulle I disse dager rundt om I Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb. Og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter I arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulle på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss I LO Sommerpatrulle.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
4: Oi.
3: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
4: Åh.
3: Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.
6: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
7: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
8: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
9: Ingen.
10: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
11: Okay, and now back to business.
12: Morgenshowet, Radio Grenland.
13: Klokka har passert 8, tirsdagsmorgen, sankthansaften, og du skal få siste nytt.
14: Her VG-nyhetene. Norge! Det var full fest og stormende jubel I Oslos gater etter at Norge slo Senegal 3-2 I natt. Selv Slottsplassen var full av roende fans. Erling Braut Haaland var stolt og glad etter to mål og seier mot Senegal. Og Frankrike slo Irak 3-0 og også klar for 16-delsfinale. Fredagens kamp mellom Norge og Frankrike avgjør hvem som vinner gruppa. I Ukraina seks personer såret etter russiske luftangrep flere steder sent I går og I natt. Flyalarmen gikk I hovedstaden Kyiv ifølge Reuters. Ukrainas president advarte I forrige uke om at Russland forberedte et massivt angrep. Politiet rykket I natt ut til Grønland I Oslo etter meldinger om en mann med øks. De var raskt på stedet og fikk kontroll på mannen. Ingen skadet. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
15: Takk skal du ha, Kristin.
13: Faren til femåringen som ble funnet skadd ved siden av sin døde mor I Brevik I sjokk etter hendelsen. Gjennom advokat etterlyser han svar på hvorfor han ikke ble varslet tidligere og hva som skjedde I forkant, skriver Varden. Ifølge advokaten opplevde faren å bli holdt utenfor informasjon både da det brant I morens bolig og da mor og barn ble meldt savnet. Nå ber han om innsyn I hendelsesforløpet og myndighetenes håndtering. Gutten behandles fortsatt på sykehus. Og nødetatene rykket ut til brann I en arbeidsbrakke på en henger I håndverksveien I Porsgrunn I dag tidlig. Hengeren sto bare få meter fra både en bygning og en lastebil, og var ifølge meldingene I full fyr med kraftig røykutvikling. Brannvesenet satte raskt I gang slokking og fikk kontroll på brannen før den spredde seg.
4: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
13: Det rolige dager ute på veiene I dag, både på grunn av skoleferier og ikke minst da at veldig mange kanskje akkurat har gått og lagt seg I stedet for å ha stått opp. Det går langt bedre på Vestsida I dag enn hva det gjorde I går. Riktig nok litt ventet inn mot rundkjøringene på Vestsida. Det må man jo egentlig bare forvente I og med at trafikken plutselig doblet seg og vel så det etter at Vabakken-tunnelen da har blitt stengt for et par måneders tid fremover mens den blir oppgradert så vi får gjøre det beste ut av det, enten slenge med en ekstra skive med tålmodighet I bilen eller ta veien på andre siden av elva om du har muligheten til det På Torp alltid ute, samme beskjed får vi fra Vi når det gjelder Bratsberg og Vestfoldbane Ser det veldig bra ut på værkartet nå for resten av denne uka, og for så vidt langt ut I neste også. I dag starter det med en del sol langs kysten, og så skyer det til. Det litt sånn delvis I sentrale Grenland, og så ser det ut til at det blir mye gråvær utover dagen, spesielt I midtfylket, men det blir varmt, 3-24 grader, par 23 I Grenland. Strålende sol, 6-7-28 grader I morgen, og så fortsetter det sånn gjennom resten av uka. Faktisk så det varslet over 30 grader I midtfylket I helgen.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
12: Morgenshowet!
13: At det fine, deilige, varme været bare fortsetter og fortsetter og fortsetter utover sommeren. 8:15, riktig god tirsdagsmorgen. Dette Tobias Sten.
9: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

Tobias Sten svinger hånd I hånd her I morgenshowet på Radio Grenland I det klokka hvert øyeblikk 9 minutter over 8. Det tirsdagsmorgen 23. juni. Selveste Sankthansaften 2026. Så da vi jo mer eller mindre halvveis I året allerede. Og så det selvfølgelig dagen derpå da. Etter Norges fantastiske kamp mot Senegal I natt. Vi skal oppsummere den litt senere I morgenshowet. Straks så skal vi innom sporten en tur, men først til ordentlig godbit fra 80-tallet. Dette Mr. Mister.

0: Ellevill VM-stemning I Grenland I natt da Norge slo Senegal 3-2 og sikret avansement I VM. Publikum fulgte kampen langt ut I de sene nattetimene med jubel og høy temperatur da skåringene satt. Erling Braut Haaland markerte seg med to mål mens Markus Holmgren Pedersen sto for det første. Dermed står Norge med full pott etter to kamper og hele syv mål, like mange som I tre tidligere VM-slutspill til sammen. Neste kamp mot Frankrike blir avgjørende for gruppeseieren. Norge må vinne for å gå til topps, noe som også kan få stor betydning for veien videre I slutspillet. Odd-talentet Elian Kråsa står foran en usikker fremtid når kontrakten hans går ut ved nyttår. Midt I gjennombrudsalderen har 17-åringen fortsatt ikke fått sitt store gjennombrudd på førstelaget, til tross for gode prestasjoner på andre laget. Kråsa signerte proffkontrakt allerede som 15-åring, og har vært et av de mest omtalte talentene I Grenland I flere år. Nå leverer han mål og solide kamper for Odd 2, men må se andre unggutter få sjansen på A-laget. Selv sier han til Thea at han trener godt og gjør det han kan, men innrømmer at det kan føles litt rart når mulighetene uteblir. Hva som skjer etter kontraktslutt vet han foreløpig ikke. Drømmen om gjennombruddet lever likevel videre, enten det blir I Odd eller et annet sted. På rettens siste dag ba forsvarer Ole Petter Drevland om full frifinnelse for den tidligere læreren og treneren som står tiltalt for blant annet misbruk av stilling for å skaffe seg seksuell kontakt med mindreårige og andre seksuallovbrudd. Han hevder forholdene var frivillige og ikke straffbare, og peker på manglende bevis utover forklaringene fra de fornærmede. Forsvaret mener også det ikke forelå noe misbruk av maktforhold og stille spørsmål ved hvorfor kontakten mellom partene fortsatte over tid. Dersom retten likevel finner mannen skyldig, mener forsvarerne at straffen bør være vesentlig lavere enn påtalemyndigheten har lagt opp til, blant annet på grunn av belastningen saken har hatt for tiltalte, skriver Thea. Dom I saken ventet 8. juli. Og kunstisbanen på Notodden et steg nærmere realisering etter et vedtak I kommunestyret. Prosjektet har en total ramme på rundt 27 millioner kroner, der kommunen skal bidra med 7,3 millioner. Flertallet av politikerne sa ja til å legge investeringen inn I økonomiplanen for de kommende årene. Dermed sikres videre fremdrift, samtidig som kommunen beholder fleksibilitet I en økonomisk krevende tid. Store deler av finansieringen allerede på plass, og vedtaket var avgjørende for at prosjektet ikke skulle stoppe opp. Samtidig har det vært bekymring for fremtidige driftskostnader, skriver Telen. Tilhengere av banen håper den kan bidra til å gjenreise skøytemiljøet I byen og gi nye tilbud til barn og unge.
1: Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.
1: God morgen!

0: I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: LO Sommerpatrulje I disse dager rundt om I Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter I arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss I LO Sommerpatrulje.
3: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
4: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
3: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
5: Ok, da vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
6: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
7: Velkommen inn I skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet I Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inni et hult tre og besøke en koselig liten hytte I skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som glad I eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn I skogen I tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.

Alphaville sin Big in Japan her I morgenshowet på Radio Grenland. Klokka nærmer seg halv ni og litt lokale nyheter som du skal få etter Alex Gray.

0: den her I garderoben I natt. Vel, Alex Gray, the best I morgenshowet her på Radio Grenland. Klokka 8:30. Og vi skal ta en titt på de lokale nyhetene. De fleste av hyttene som har skiftet eier I Telemark den siste tida har blitt solgt for under prisantydning. Det sier megler Jeanette Arnesen Eriksrød I DNB Eiendom til TA. Eriksrød mener det et velfungerende marked, men at det går noe tregere enn normalt. Faren til femåringen som ble funnet skadd ved siden av sin døde mor I Brevik I sjokk etter hendelsen. Gjennom advokat etterlyser han svar på hvorfor han ikke ble varslet tidligere, og hva som skjedde I forkant, skriver Varden. Ifølge advokaten opplevde faren å bli holdt utenfor informasjon både da det brant I morens bolig, og da mor og barn ble meldt savnet. Nå ber han om innsyn I hendelsesforløpet og myndighetenes håndtering. Nødetatene rykket ut til brann I en arbeidsbrakke på henger I håndverksveien I Porsgrunn I dag tidlig. Hengeren sto bare få meter fra både en bygning og en lastebil og var ifølge meldingene I full fyr med kraftig røykutvikling. Brannvesenet satte raskt I gang slukking og fikk kontroll på brannen før den spredte seg. Det flere studieplasser ved Universitetet I Sørøst-Norge. Selv om antall søknader til USN har økt med 3% og flere studier begynner å fylle seg opp, det ledige plasser. I flere masterprogrammer og etterutdanning finnes det muligheter. Hvilke plasser som blir ledige på bachelor-nivå blir kjent 19. Juli, sier Camilla Ness ved opptakskontoret til NRK. Og Skien kommune kan være på vei mot en av sine største tomtehandler på lenge. Bystyret har gitt en opsjon på å selge rundt 500 mål I Bjorstadalen til en aktør som ønsker å etablere datasenter. Både kjøper og pris holdes foreløpig hemmelig, men det antydes at salgssummen kan bli på rundt en halv milliard kroner eller mer. Samtidig kan selve datasenterprosjektet utløse investeringer på mellom 25 og 40 milliarder kroner.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: I dag ser det veldig bra ut I trafikken. Av naturlige årsaker så den kanskje noe redusert den også, som halve befolkningen ellers I dag, kanskje. Men fordelen at det ser bedre ut på vestsiden I forhold til stengt Vabakken-tunnel. Jeg føler at vi på en måte ikke helt kan konkludere med at ting I gjeng igjen etter at det sto og stampa lange køer I går som følge av at tunnelen stengt. I dag blir det litt sånn unntak, tenker jeg. Men hvis det blir like fint I morgen, så kan vi si at ting greit I gjenge, så får vi se. Men I dag så det I alle fall ikke noe problem, hverken på Vestsida eller andre steder I trafikken, heller ikke I det kollektive. Alt I rute. Og hvis alt I rute på værkartet, så kommer dette til å bli en knalluke og knallhelg. Nå må vi riktig nok tåle litt skyer I dag, men forholdsvis høye temperaturer med et par 3-24 kanskje også utover ettermiddagen I dag, og så blir det noe solstråler innimellom. Men I morgen så meldes det om knallvær og enda bedre temperaturer også. Det skal være sol og en 6-7 og 20 grader og så kommer vi opp mot og kanskje over enkelte plasser også 30 grader I helgen.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertelostien, din Peugeot-forhandler I Telemark.
2: Morgenshowet alle hverdager fra 6 til 11.
0: Enten du gikk og la deg som vanlig, eller satt opp I natt, eller kanskje la deg ekstra tidlig I går og satt på vekkeklokka rett før kampstart, så håper jeg du har en fin start på Sankthansaften og tirsdag I alle fall. Vi skal straks oppsummere kampen vi med en overraskende våken Kurt Hella, ganske så snart, etter at vi har vært en tur oppe på månen.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi er alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
2: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
0: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil er det plass til det meste, og det er enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
3: Morgenshowet

0: Kvart på ni, sangtansaften, tirsdag 23. juni, og dagen derpå da Norge videre til 16-delsfinalen I VM. Veldig mange har sittet oppe I natt, noen har kanskje akkurat gått og lagt seg. For egen del så la jeg meg som vanlig I går kveld og våkna da I dag tidlig til tidenes flotteste resultat, I alle fall på en god stund. 3-2 til Norge over Senegal på MetLife Stadium I natt. Kurt Hella, du våken?
1: Jeg våken. Det var ikke veldig lett å sove etterpå. Det var faktisk en utrolig bra kamp av Norge. Resultatet var I motsetning til Irak, hvor jeg synes Norge fikk et litt bedre resultat enn prestasjonen, så fikk vi et litt dårligere resultat enn prestasjonen nå. Det som var litt kjedelig da, det var at når det var 3-1, så hadde jo Norge førsteplassen I gruppa, noe som hadde betydd at når man møtte Frankrike, så ville man med et uavgjort resultat vært gruppevinnere. Med den ene skåringen til Senegal, så betyr det jo at skal man vinne gruppa, så må man faktisk slå Frankrike I den siste kampen. Så det var for smedelig. Enorme muligheter på 4-1 før Sarr skåret 3-2 på overtid, men alt I alt da, helt fantastisk opplevelse med altså et roshow både før kampen, under kampen og ikke minst etter kampen da alle spillerne med Solbakken og støtteapparatet satt seg ned og seiersrodde mens Martin Ødegaard altså trommet på en svær bongotromme på stadion. Det var helt rått og la meg få lov til å ta en par ord om denne Martin Ødegaard. Det kommer aldri I norsk fotballhistorie noen gang igjen til å bli diskutert hans posisjon I dette norske landslaget. For en oppreisning, for en kamp av Martin Ødegaard. Det ikke lett å si at han var sånn desidert banens beste med verdens beste målscorer på banen og en par andre veldig, veldig gode, men for meg så går bestemannsprisen til Martin Ødegaard. Det var en midtbaneprestasjon I øverste verdensklasse, hvis det noe som heter det I verdensklassekategorien.

altså, vi er selvfølgelig glad i, ja, vi elsker, men jeg vil vel påstå at også Drillos sin Alt for Norge vel så bra kunne fungert som Norges nasjonalsang. I alle fall så gjør den det i disse dager. Og vi skal prate mer VM, mer oppsummering av Norge, Senegal med Kurt Hella i løpet av neste time vi. Men nå så skal vi slippe til siste nytt hvert øyeblikk, og før det musikk fra Amy Grant, Baby.

0: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Hva må legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slapp av I boblebad og bastur, uansett vær.
0: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
0: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen. Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
4: Den beste musikken. Radio Grenland.

0: riktig god formiddag denne tirsdag 23. juni. Det sankthansaften. Du skal få de siste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Ståle Solbakken varsler et nytt Norge når vi møter Frankrike I VM på fredag.
2: Solbakken sier spillerne utslitt og at han kommer til å spare flere av dem mot Frankrike. Fredagens kamp avgjør om Norge blir nummer 1 eller 2 I sin pulje. Vinner Norge gruppa venter en gruppetreer fra gruppe C, D, F, G eller H. Sverige seiler da opp som en sannsynlig motstander. Blir Norge nummer 2 venter to-laget fra gruppe E nesten garantert Elfenbenskysten, men det kan også bli Ecuador eller Curaçao.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Erling Braut Haaland var stolt og glad etter to mål og seier mot Senegal. Og Algerie vant 2-1 mot Jordan. De tapte den første kampen mot Argentina og hadde press på seg I denne kampen. I slutten av uka møter de Østerrike for å kjempe om andreplassen I VM-gruppa. Hormuzstredet skal administreres av Teheran, sier Irans sjefforhandler ifølge iranske statlige medier. I går ble det kjent at USA og Iran enige om en plan som I løpet av 60 dager skal føre til en endelig avtale om fred. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Takk for det, Kristin. Her hjemme hører vi at faren til femåringen som ble funnet skadd ved siden av sin døde mor I Brevik for en uke siden I sjokk etter hendelsen. Gjennom advokat etterlyser han svar på hvorfor han ikke ble varslet tidligere og hva som skjedde I forkant, skriver Varden. Ifølge advokaten opplevde faren å bli holdt utenfor informasjon både da det brant I morens bolig og da mor og barn ble meldt savnet. Nå ber han om innsyn I hendelsesforløpet og myndighetenes håndtering. Gutten behandles fortsatt på sykehus. Og nødetatene rykket ut til brann I en arbeidsbrakke på henger I håndverksveien I Porsgrunn I dag tidlig. Hengeren sto bare få meter fra både en bygning og lastebil og var ifølge meldingene I full fyr med kraftig røykutvikling. Brannvesenet satte raskt I gang slukking og fikk kontroll på brannen før den spredde seg.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Alt greit I trafikken I dag, til og med I Porsgrunn på Vestsida, hvor Vabakken-tunnelen på Riksvei 36 stengt og vil være det I to måneder fremover. Enten så har vi kommet I gjenge, eller så det bare veldig få ute og kjører I dag, så vi ikke friskemelde det helt ennå, men det ser I alle fall veldig mye bedre ut da, I området der I dag enn hva det gjorde I går. Ellers alt I rute på Torp, og også på Vestfoldbanen og Bratsberg. Banen. Og når det gjelder været så har vi litt sånn grått I dag, men det greit, vi skal tåle det på en tirsdag, selv om det betyr at vi får en grå sankthans også utover dagen. Særlig I midtfylket det meldt mye skyer I ettermiddag, men du slipper å fryse, for det blir 2-3-24 grader utover ettermiddagen, både I Notodden og I Bø-trakten. Det blir ikke så halvgærent heller I Grenland med et par og 20, og så det meldt opp mot 23 grader utover ettermiddag nå, kvelden faktisk I Kragerø, selv med overskyet vær. Og så kommer da strålende sommersol og temperaturer I morgen. 28 og sol meldt I Kragerø, 6-7-28 I Grenland, og samme på Notodden og I Bø. Og så det varslet at vi kan hilse på 30 grader pluss da enkelte steder I løpet av helgen.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.

David Guetta, Teddy Swims og Tones and I Triple Gun I det klokka nærmer seg 8 minutter over 9 tirsdags formiddag Sankthansaften 23. juni dagen derpå etter at Norge altså har tatt seg videre I VM til 16-dels finalene etter 3-2 over Senegal I natten noe vi skal prate mer om hvert øyeblikk med Curtella men aller først nå så skal vi til sommeren 2003 sammen med de finske gutta inn

0: Rain fra Dagny her på Radio Grenland kvart over ni, og det kan fortsette å holde seg borte, det I hvert fall I mitt hode. Hva nå? Altså betyr det her at kampen de aller, aller fleste kanskje har gått og ventet lengst på mellom Norge og Frankrike egentlig bare blir helt betydningsløs? Haaland har jo vært ute I dag og sagt at han gir fullstendig F I kampen til fredag, de videre.
1: Ja, jeg tror også det på en måte litt sånn god tankegang å ha nå. Jeg tror ikke det sånn man tenker når man står der, men det veldig spennende å se hva lagene kommer til å gjøre. Altså Frankrike kan gjøre så mange endringer uten at de svekkes veldig, selv om jeg mistenker at tar man ut Kylian Mbappé, så blir det et relativt annerledes lag for Frankrike, selv om de har en Barcola som har den samme farta til Mbappé, så har han ikke den presensen da, som han har. Men det veldig, veldig spennende å se hva velger Solbakken for eksempel å gjøre med Erling Braut Haaland. Kunne det vært liksom sjakktrekk og rett og slett starte Erling Braut Haaland på benken? For Norges mål jo ikke at det bare skal spilles den kampen og en til. Det jo at man skal komme seg så langt som mulig, og da ha en utvilt Erling Braut Haaland, ha en utvilt Martin Ødegaard, det vil jo være veldig, veldig viktig selvfølgelig. Og så ble det jo litt sånn vanskelig I går, for Ryerson fikk jo en skade allerede etter 12 minutter, og utfordringen med det var jo at man måtte bruke det ene byttet sitt tidlig, og det ikke bare det at man har fortsatt 4 bytter igjen, men man har jo da kun 2 bytter pluss pause da, for man kan jo bare bytte 3 ganger på disse 5 byttene, pluss at man får et bonusbytte i pausa, så det gjorde jo at Solbakken måtte tenke litt annerledes, og så måtte jo da for eksempel Martin Ødegaard stå på banen I 115-120 minutter, selv om en del av det selvfølgelig ikke var effektiv spilletid, så han har nok noen tanker han kommer til å gjøre seg inn mot Frankrike nå, ja.
0: Og en utvilt Erling Braut Haaland kan jo være kjekk å ha hvis det Elfenbenskysten som blir motstander 30. juli.
1: Ja, det absolutt vart. Altså, Haaland ikke... Altså, han virker altså så full av overskudd at det helt aldeles ellevilt, altså hvor... Hvor bra han virker. Martin Ødegaard også løp, så ja, til krampa tok han, og den tok han vel egentlig aldri, så ekstremt imponert av hele det norske laget, ingen tvil om det. En stor, stor kamp, og en av de som går inn I historien som en av de beste og viktigste norske kampene, det er det ingen som helst slags tvil om.
2: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Hurra! Nå har Bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya i Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig i våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til Bildusjen på Fredenesøya i Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig. Er du klar for en smakfull opplevelse? Denne helgen inntar Street Food Norway endelig Porsgrunn. Opplev ekte street food fra hele verden. Herlig stemning og morsomme attraksjoner for både store og små. La deg friste av spennende smaker fra Hellas, Spania, Thailand, Schweiz, Mexico og mange flere land. Du finner oss på Franklin-torget torsdag til lørdag fra klokka 12 til 20 og søndag fra klokka 13 til 18. Les mer på streetfoodnorway.eu eller i vårt Facebook-arrangement. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil er det plass til det meste, og det er enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie!
3: Nå har Kittelsenhuset i Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem, ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause i Kragerø sentrum. Kittelsenhuset er åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 i Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.
4: God morgen!
5: Alltid best humør!

0: Waiting for a star to fall, det er jo selvfølgelig Boy Meets Girl, det som synger det her I morgenshowet på Radio Grenland. Håper du har en fin og halvvåken tirsdags formiddag, klokka 9:30. Vi skal kikke litt på de lokale nyhetene. Og I dag så hører vi at de fleste av hyttene som har skiftet eier I Telemark den siste tida har blitt solgt for under prisantydning. Det sier megler Jeanette Arnesen Eriksrød I DNB Eiendom til TA. Eriksrød mener det et velfungerende marked, men at det går noe tregere enn normalt. Det flere studieplasser ved Universitetet I Sørøst-Norge, selv om antall søknader til USN har økt med 3% og flere studier begynner å fylle seg opp, det ledige plasser. I flere masterprogrammer og etterutdanning finnes det muligheter. Hvilke plasser som blir ledige på bachelor-nivå blir kjent 19. juli, sier Camilla Ness ved opptakskontoret til NRK. Faren til 5-åringen som ble funnet skadd ved siden av sin døde mor I Brevik I sjokk etter hendelsen for en uke siden. Gjennom advokat etterlyser han svar på hvorfor han ikke ble varslet tidligere og hva som skjedde I forkant, skriver Varden. I følge advokaten opplevde faren å bli holdt utenfor informasjon både da det brant I morens bolig og da mor og barn ble meldt savnet. Nå ber han om innsyn I hendelsen. Forløpet og myndighetenes håndtering. Gutten behandles fortsatt på sykehus. Og Skien kommune kan være på vei mot en av sine største tomtehandler på lenge. Bystyret har gitt en opsjon på å selge rundt 500 mål I Bjørstadalen til en aktør som ønsker å etablere datasenter. Både kjøper og pris holdes foreløpig hemmelig, men det antydes at salgssummen kan bli på rundt 500 millioner kroner eller mer. Samtidig kan selve datasenterprosjektet utløse investeringer på mellom 25 og 40 milliarder kroner.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det flyter så fint I dag at det er jo nesten ikke trafikk, det har det ikke vært I hele dag. Det fortsatt stengt da, I Vannbakken-tunnelen I Porsgrunn, og det går langt bedre på Vestsida I dag enn hva det gjorde I går. Ingen kødannelse hittil. Om det fordi vi ble vant til det veldig fort, eller fordi halve verden fortsatt ligger og sover, det skal jeg ikke si for sikkert, men tror vi venter med å konkludere til etter vi har vært gjennom morgendagen, før vi friskmelder akkurat den biten der sånn. Litt sol innimellom skylaget, det trivelig, og det blir en sankthans preget av en god del skyer I år, ser det ut til. Men samtidig så blir det også relativt høye temperaturer, med 23 grader som høyest I Kragerø. Ja, omtrent det samme I Grenland. Og ja, for så vidt det samme også I mitt fylke, selv om det der kan komme opp I 24 grader. Og så det meldt nærmere 30-tallet I morgen da. 28 grader og strålende sol på Notodden, 27 I Bø og sol, 26-27 I Grenland og 28 også I Kragerø. Og det værtypa som bare fortsetter og fortsetter da videre gjennom uka.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertelosten, din Mercedes-forhandler I Telemark. Morgenshowet!

0: er det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart?
1: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da?
0: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
1: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
0: Petter Stordal, kommer du også?
1: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe Kål.
0: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
1: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
0: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
1: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
0: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil, da.
1: Spiller du på mandag, da?
0: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
1: Det var dumt, for

0: 90 57 57. For mer informasjon, se borgakittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgakittilsen verksted. Kvalitet I over 75 år.
1: Høy, I dag skal vi ta det helt rolig. Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
2: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg alt på samme sted.
1: Men jeg skulle jo slappe av, jeg.
2: Lykke til med det. Skien fritidspark, stedet hvor bare én aktivitet aldri blir bare én aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
3: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselbygg Gistholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
4: Morgenshowet. God morgen.

0: American Pie fra Madonna her I morgenshowet på Radio Grenland eller fra Madonna jo litt feil, det jo Don McLean selvfølgelig men akkurat dette var Madonna sin versjon, den blitt 26 år gammel allerede kom I 2000 mener jeg det var så begynner jo å etablere seg den også, kan vi vel kanskje si. Vi skal prate mer VM vi med Kurt Hella for Norge slo altså Senegal 3-2 på MetLife Stadium I New Jersey I natt og tok seg med det videre til 16-dels finalene. Hvis vi setter dette her litt I historisk kontekst da, Kurt, så har Norge nå 6 poeng I gruppespillet I VM. Det har det norske landslaget aldri klart tidligere. På disse to kampene her så har det blitt skåret flere norske mål enn det gjorde på de 2-3 foregående mesterskapene. Og så hadde vi vel noe som fortsatt blir kalt bronselaget fra 36 eller den gang, men det var vel OL hvis jeg ikke husker feil?
1: Det stemmer nok at det var OL, og det var vel omtrent ikke lag med den gangen, så det er ganske utrolig det man gjør nå, for man skal jo fortsatt ikke glemme at det en knalltøff gruppe, og hvordan Norge tidvis, det var ikke noe sånn der superbra første omgang, men Norge var best og burde ledet 2-0 generelt sett, så var det en, jeg synes det var en bra kamp også med tanke på litt tøffe forutsetninger med et voldsomt regnvær I forkant som gjorde matta relativt krevende å spille på også, så det var en stor kamp av Norge mot det som det beste laget I Afrika per nå, så Det blir utrolig spennende og deilig på en måte at spenningen ikke så stor mot Frankrike. Vanskelig å forvente seier mot Frankrike som man jo må ha hvis man da skal klatre til topps I denne gruppa. Men det blir liksom ikke noen stor nedtur uansett når man har vunnet de to første kampene.
0: Eneste det sosiale rammer rundt da, Kurt, til fredag. For egen del så det den eneste kampen som på en måte passer inn I tidsskjema, og sånn det sikkert for veldig mange andre også, pluss at det liksom, det Norge-Frankrike, det den storkampen som de fleste har ventet på, så får man litt sånn kaldersfølelse nå, at den kanskje ikke betyr noe særlig likevel.
1: Ja, det nok, det kommer jo til å bli en stor anledning, de gjør det, men ikke så stor anledning som om det hadde virkelig stått noe, at man måtte ha noe for å klare for eksempel annenplassen I gruppa eller noe, så du nok inne på noe der, at dette litt bitte grann I... anseelse nå, og så blir det veldig spennende å se på disse lagoppstillingene til de to lagene der. Nå gjorde Frankrike en del bytter på elveren sin I går. Det var vel 3 bytter på elveren fra start, men de har bytter de kan gjøre, altså som omtrent ubetydelige. Der det vanskelig for Norge, selv om det ikke noe tvil om at den glaste av alle på Norge I går, det var nok Holmgren Pedersen, som altså kommer inn for Ryerson etter 12 minutter og skårer da dette 1-0-målet til Norge, og det jo ikke mange norske som har skåret I et VM, det jo ikke det I dette VM-et her heller, for det jo Erling Braut Haaland som stort sett skårer målene. Det var helt utrolig 4 skåringer på Haaland nå, 5 på Messi, 4 på Haaland, 4 på Mbappe, det sier jo sitt, og det kan jo være at han han på banehålland, så skårer han stort sett mål. Så enkelt det, I hvert fall med landslagstrøya på, så det det.

0: Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene i Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Ring Oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.
1: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss i Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
2: Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønstre hos oss. Du velger mønstret til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Okay, and now back to business.
5: Morgenshowet

0: selvfølgelig. Ja, vi på vei til å gjeste Norge, de også. Jeg husker ikke helt datum, mener det på andre siden av sommeren. Det kan gå til en hjerte feil, du får google det hvis du interessert. Don't ya? Hva det sangen heter i alle fall? I det klokka ti.
1: Her VG-nyhetene. Norge slo Senegal 3-2 og videre til 16-delsfinale. Markus Holmgren Pedersen står bak Norges første mål, mens Erling Braut Haaland skåret 2. Ubeskrivelig, sier Norges landslagskaptein Martin Ødegaard.
2: Det her henger veldig høyt, og så jeg tror det, alle gutta kan si det samme, at det en helt spesiell følelse å spille på landslaget for landet sitt, og ser den støtten fra norske folk, og spille god fotball, vinne kamper og gå videre, så ja, det ubeskrivelig.
1: Og Algerie vant 2-1 mot Jordan. De tapte den første kampen mot Argentina og hadde press på seg i denne kampen. I slutten av uka møter de Østerrike for å kjempe om andreplassen i VM-gruppa. President Donald Trump sier igjen at han kanskje vil nekte å hjelpe NATO-land som gjengjeldelse for manglende støtte til den amerikanske militæroperasjonen i Iran. På en pressekonferanse anklaget Trump europeiske allierte for å ha sviktet USA.
3: And then when we want to maybe have help on small stuff, this is small time. They say no, we'd rather not help. Stupid thing to say, because we can say that to them if we want, and we might.
1: I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
0: Faren til femåringen som ble funnet skadd ved siden av sin døde mor i Brevik forrige tirsdag i sjokk etter hendelsen. Gjennom advokat etterlyser han svar på hvorfor han ikke ble varslet tidligere og hva som skjedde i forkant, skriver Varden. Ifølge advokaten opplevde faren å bli holdt utenfor informasjon både da det brant i morens bolig og da mor og barn ble meldt savnet. Nå ber han om innsyn i hendelsesforløpet og myndighetenes håndtering. Gutten behandles fortsatt på sykehus. Og de fleste av hyttene som har skiftet eier i Telemark den siste tiden har blitt solgt for under prisantydning. Det sier megler Jeanette Arnesen Eriksrød i DNB Eiendom til Thea. Eriksrød mener det et velfungerende marked, men at det går noe tregere enn normalt.
4: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det er vel ikke akkurat noe vi kan påstå skjer ute i trafikken, men nå ser det jammen ut til at litt flere har våkna, for nå har det begynt å køe seg til litt på vestsida. Så da får vi vel ikke konkludere helt med at ting har kommet helt på stell igjen etter stengingen av tunnelen i går, men at det bare rett og slett ikke var nok biler til å lage kø frem til nå da. Ikke like lang kø som i går, i hvert fall ikke foreløpig, men står omtrent til gangbrua ved de gamle bommene. Der starter det, og så løser det seg opp så fort du har kommet gjennom den siste av rundkjøringen. Nei, lyskryssene ved PP-senteret. Det vel de to lyskryssene der, mistenker jeg, som bidrar stort til at det fort køer seg bakover. Vil jeg tippe da, i alle fall på den andre siden, så det ikke kø i motsatt retning, så kanskje for tidlig å konkludere helt med det også, men i hvert fall beregn litt ekstra tid da, på å kjøre vestveien til Porsgrunn. Det litt innstillinger på Bratsbergbanen i dag, også 12.01 fra Porsgrunn til Notodden, 13.21 og 14.04 fra Porsgrunn til Porsgrunn innstilt, og det blir alternativ transport. Vestfoldbanen går som det skal, og på Torp alt i rute. Sola skinner akkurat nå, den kommer til å være litt sånn av og på utover formiddagen og tidlig ettermiddag, og så det meldt helt til skya igjen i sen ettermiddag og utover kvelden. Det vil da si at Sankthansbålene, de blir fyrt opp i overskyet oppholdsvær, men til relativt gode temperaturer da på rundt 20 grader i kveld, eller så det meldt par 23 grader som høyeste temperatur i dag. Nå kan det også se ut som om det blir litt tropenetter etterhvert. Det i hvert fall fort mulighetene for det. Natt til fredag for eksempel, så det meldt 26 grader på sen kveldstid, og det står seg, skal vi se om jeg får opp den neste lista her, sånn, ja, det står seg nesten gjennom natta, altså enkelte steder. Og så kikker jeg litt på, på pent.no, de sammenstiller jo yr og, og storm. Og de ikke helt enige når vi kommer til helgen, for å si det sånn. Begge varsler at det blir varmt og godt, for all del. Men vi får virkelig sette penger på yr til helgen, for de melder sol og 30 grader, mens storm... Siri Kalvik-gjengen I gamle dager var vel det, jeg vet ikke om hun der lenger nå, men ok, de melder I hvert fall fortsatt ganske så varmt, men øs bøs regnvær og lyn og torden både lørdag og søndag, mens Yr da melder sol og 30 grader, så vi krysser fingrene for Yr vi.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet!

er så Ilois fra Kragerø med sangen som heter Sanctuary her I morgenshowet på Radio Grenland 8.5 over 10 klokka riktig god formiddag Sankthansaften 23. juni Jeg heter Thomas, straks får du sport Vi skal prate mer VM og vi skal prate Sankthans, men først så tar vi en tur til en av byene jeg liker best her I verden I alle fall nemlig London, uten ord for anledningen, dette Lily Allen.

0: Det var ellevill VM-stemning I Grenland I natt da Norge slo Senegal 3-2 og sikret avansement I VM. Publikum fulgte kampen langt ut I de sene nattetimene med jubel og høy temperatur da skåringene satt. Erling Braut Haaland markerte seg med to mål mens Markus Holmgren Pedersen sto for det første. Dermed står Norge med full pott etter to kamper og hele syv mål, like mange som I tre tidligere VM-slutspill til sammen. Neste kamp mot Frankrike blir avgjørende for gruppeseieren. Norge må vinne for å gå til topps, noe som også kan få stor betydning for veien videre I slutspillet. Odd-talentet Elian Kråsa står foran en usikker fremtid når kontrakten hans går ut ved nyttår. Midt I gjennombrudsalderen har 17-åringen fortsatt ikke fått sitt store gjennombrudd på førstelaget, til tross for gode prestasjoner på andre laget. Kråsa signerte proffkontrakt allerede som 15-åring, og har vært et av de mest omtalte talentene I Grenland I flere år. Nå leverer han mål og solide kamper for Odd 2, men må se andre unggutter få sjansen på A-laget. Selv sier han til Thea at han trener godt og gjør det han kan, men innrømmer at det kan føles litt rart når mulighetene uteblir. Hva som skjer etter kontraktslutt vet han foreløpig ikke. Drømmen om gjennombruddet lever likevel videre, enten det blir I Odd eller et annet sted. På rettens siste dag ba forsvarer Ole Petter Drevland om full frifinnelse for den tidligere læreren og treneren som står tiltalt for blant annet misbruk av stilling for å skaffe seg seksuell kontakt med mindreårige og andre seksuallovbrudd. Han hevder forholdene var frivillige og ikke straffbare, og peker på manglende bevis utover forklaringene fra de fornærmede. Forsvaret mener også det ikke forelå noe misbruk av maktforhold og stille spørsmål ved hvorfor kontakten mellom partene fortsatte over tid. Dersom retten likevel finner mannen skyldig, mener forsvarerne at straffen bør være vesentlig lavere enn påtalemyndighetene har lagt opp til, blant annet på grunn av belastningen saken har hatt for tiltalte, skriver Thea. Dom I saken ventet 8. juli. Og kunstisbanen på Notodden et steg nærmere realisering etter et vedtak I kommunestyret. Prosjektet har en total ramme på rundt 27 millioner kroner, der kommunen skal bidra med 7,3 millioner. Flertallet av politikerne sa ja til å legge investeringen inn I økonomiplanen for de kommende årene. Dermed sikres videre fremdrift, samtidig som kommunen beholder fleksibilitet I en økonomisk krevende tid. Store deler av finansieringen allerede på plass, og vedtaket var avgjørende for at prosjektet ikke skulle stoppe opp. Samtidig har det vært bekymring for fremtidige driftskostnader, skriver Telen. Tilhengere av banen håper den kan bidra til å gjenreise skøytemiljøet I byen og gi nye tilbud til barn og unge.
1: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

0: dra til Bø sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien. Trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Leie en container i dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.
3: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

tiden. Sol og sommer. Orup tokers med til Mallorca og Magaluf her på Radio Grenland og morgenshow. Fire minutter på halv elve. Håper du har en strålende flott formiddag denne sankthansaften. Vi skal straks prate enda litt mer VM med Kurt Hella, så skal det dreie seg om sankthans. Men først

0: Mr. Know-it-all. Det er selvfølgelig Teddy Swims her på Radio Grenland. Et lite minutt på 10:30 som klokka har blitt. Vi dagen derpå etter at Norge har tatt seg videre I VM til 16-dels finalen etter å ha slått Senegal 3-2 på MetLife Stadium I New Jersey I løpet av natta. Og da, Kurtella, må vi vel være både blie og fornøyde da vel?
1: Ja, faktisk en stor klage. Det ikke veldig viktig, men når vi møtte da Senegal I går som spilte en bortekamp da I knall hvite drakter, så var det kjedelig at ikke vi fikk se Norge disse fantastisk vakre Norge-draktene med rød shorts, at man heller måtte ha på seg disse sorte, ensfarga draktene. Det den eneste lille klagen jeg har, Thomas, men det ble borte etter hvert som målene rant inn. Det gjorde det.
0: Og trøsten får jo være at til fredag da, så får vi se Norge tilbake I rødt, hvitt og blått forhåpentligvis mot Frankrike da. Og det kommer til å bli en ellevill festkveld uansett. Det meldt sol, det meldt 30 grader, kampstart klokka 9 og det fredag. Du sier ikke fra deg plassen ved bordet på VM-torget, selv om kampen som sådan litt mindre betydningsfull enn den var, du, Kurt?
1: Vi går for seier. Vi går for gruppeseier. Dette norske laget her, I hvert fall sånn som nå, kan jo slå alle. Det ikke det at Frankrike den tøffeste motstander du kan møte, men møter du et litt redusert Frankrike, som også har en sånn litt sånn hvilefølelse I hodet sitt, så kan det være en veldig åpen kamp, og det klart, skulle vi vinne der, skulle vi vinne gruppa, så ville jo det være ekstremt interessant. Jeg sitter her og regner litt på hvem vi skal møte om vi vinner den gruppa. Det vel da vi faktisk kan møte Sverige, det ikke slik?
0: Jo, jeg mener Sverige høyt oppe hvis vi vinner gruppa, så det stor eller størst sannsynlighet for Elfenbenskysten hvis vi blir gruppetoer.
1: Jeg litt for tidlig til morgenen til at, eller ikke for tidlig på morgenen, men litt for lite søvn til at jeg sånn veldig god på regning akkurat nå.
0: Vi får ta det vi får, tenker jeg, og så får vi se om vi får tatt igjen litt søvn også da, I løpet av ettermiddagen. På den andre siden så det jo kamper I dag også, Kurt.
1: Masse jobb og masse gode kamper. Ronaldo, skal han klare å score et mål I en alder av 40 år? 19-0-0, Portugal-Uzbekistan, og så det da football coming home. 22-0-0 da, England-Ghana for en god bit I gruppe L klokken 22-0-0. To lag med tre poeng hver møtes. England var en fest å se på I den første kampen. Ikke I verden om jeg går og legger meg før midnatt til.

0: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
1: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgen.

Hillary Duff sin Mature på Radio Grenland morgenshowet denne tirsdag 23. juni, som jo selvfølgelig også Sankthansaften, og tradisjon tro, så det jo flere steder som arrangerer forskjellige feiringer I dag. Jeg har ikke full oversikt egentlig over hvem var og hvor, men jeg vet jo at det blir tradisjonell Sankthansfeiring på Bakkestranda I Skien, som det jo pleier å være. Her ser det ut til at ja, det blir både leker, musikk, kiosk og grill og bål og alt som hører med, og så kan du ha med mat selv og grille på griller som blir satt ut, og så det salg av grillmat, og også hvis du heller foretrekker den varianten. Koster voksen, eller 50 kroner for voksne og 30 kroner per barn for inngangen, og så tennes da det store bålet klokken 21 der I kveld. Og så har det jo vært tradisjon for at det I det minste også sankthansfeiring på Osebakken I Porsgrunn, men det blir det ikke noe av I år, skal vi straks høre. Først, Owl City, dette Fireflies.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning.

0: for din bedrift på fransefoss.no. Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Morgenshowet.

0: hun deltok I Eurovision for Australia, så var hun jo en godt etablert artist som sto på egne bein og mest kjent for denne sangen her, Delta Goodrem med Lust Without You I morgenshowet her på Radio Grenland. 11 minutter på 11. Det sankthansaften I dag, og vanligvis så betyr jo det at veldig mange pleier å samle seg på Osenbakken stranda I Porsgrunn til bålbrenning og arrangement I regi av Osenbakken vel, men sånn blir det ikke helt I år, Ruben Johan Brøndbo, du leder av Osenbakken vel. Det litt andre ting som tar plass ned ved stranda I år.
1: Ja, det, dessverre ble det ikke sånn. Det blir jo en flott, fin turvei som kommer, og akkurat nå så det jo I avslutningsfasen, og det tilsådd, og da skulle jo vi velforeninger, vi jo en ja velforening, så liker vi å drive med de arrangementene, sanktans og sånne ting, men I år så kan vi ikke invitere masse mennesker ned på stranda der. Men folk hjertelig velkommen og fyre på grillene og kose seg med på Osenbakken stranda, men... Velforeningen kunne ikke invitere til masse mennesker her nede I, da, I år.
0: Nei, for nå venter du på at grasset skal gro igjen.
1: Ja, helt riktig. Og så får vi heller komme sterkere tilbake til neste år og lage en litt større, god, gammeldags sankthansfest der nede. Så det sånn det blir I år, dessverre.
0: Ja, altså noen ganger så det jo sånn, og det jo litt trist å måtte avlyse, men... Ser det bra ut det som vokser frem ned på Osebakken nå I forbindelse med anlegging av turveien, eller?
1: Det blir veldig fint, og det blir veldig flott, og vi gleder oss da plenene der, og folk hjertelig velkommen til å komme og bruke stranda og området sånn som det men vi har dessverre måttet sperre av flere store områder og driver og vanner og sånne ting, så det akkurat sådd I forrige uke, så... Så, men folk der og bruker det. Så toalettanlegget opp og grillene står der og stranden der og vannet og temperaturen begynner å komme seg I elva også, så det bare å komme og nyte det.
0: Akkurat det siste der skal du få lov til selv, Ruben.
1: Ja, jeg har... Ja, men det... Ja, jeg helt enig. Barna flinke til det. Sånn det.
0: Det er de. Men I og med at du sier at selv om Velle da ikke arrangerer noe som sådan I år, men du likevel ønsker folk velkommen til å bruke området, må du sette opp vakter og gjærer og sånn for å passe Nei. På det nysådde grass, eller?
1: Nei, det gjør vi ikke. Vi ikke sånn. Vi soler på folk og sånne ting, og vi har satt opp noen sånne sperrebann og skilt og sånne ting, så vi helst ikke at så masse folk skal gå ut på der, men stranden åpent og området der, så grillene der, og så vi ikke sånn. Men sånn som har vært tidligere med året, så har det fort kommet en 300-400-500 mennesker, og dermed kunne ikke vi veldig for lenge si at det blir som alle de andre årene, å fyre bål og sånne ting, og ha kiosken og masse mennesker, det ville ikke vi invitere til da.
0: Nei. Men hvis det likevel kommer en del mennesker, så det vel fare for at det kanskje blir et bål likevel, da, eller?
1: Ja, det får de ordne og styre og gjøre som de vil, men det ikke noe... Vi kommer ikke ut på det. Vi har hatt bålgropa og sånne ting, så vi har ikke noe regi på det, for å si sånn. Hva folk gjør, det får de ordne.
0: Neste år grasset grodd tilbake, Ruben, og da blir det sankthans som vanlig, eller?
1: Da blir det vanlig, og da blir det, får vi prøve oss å gjøre det til en litt større fest, og ha litt, ja, vi får ordne siden det ble litt gærent I år. Så vi kommer sterke tilbake til neste år.
0: Det lover leder av Osenbakken vel, Ruben Johan Brøndbo. Ingen tradisjonelle sankthansfeiring på Osenbakken I år, altså, men bål og full pakke på Bakkestranda I Skien og sikkert andre steder rundt forbi også. Du får google litt grann. Men det morgenshowet ferdig for I dag. Jeg heter Thomas og sier takk for følge. Du får prøve å ta igjen litt søvn etter nattens kamp, og så får du ha en riktig så god sankthansfeiring, så høres vi I morgen. Kristoffer på plass klokka 2, og

0: hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
1: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
2: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med fart og ferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Fart og ferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Fart og ferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
3: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete I kriker og kroker på museet. Det den sleipe PP-tyven som på ferie igjen? Eller det spor etter den gamle direktøren på porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.
4: Yeah! Dette morgenshowet.
5: Våkn opp til godt humør hver dag.
4: God morgen!

0: Her er VG-nyhetene. Vår egen Erling Braut Haaland er helt i toppen med de største VM-stjernene. I natt sto han for 2 av 3 mål mot Senegal.
1: Nå er det nesten sånn at jeg har lyst til å sende en liten forespørsel til Folkeregisteret. Spør, kan vi bytte ut en H-en med en M, så vi bare kaller den for Måland. Sånn at vi får Messi, Mbappé og Måland, de tre M-ene. For de tre har virkelig utkrystallisert seg nå i kampen om å bli toppskårer.
0: Sa VGs Petter Veland. Og Martin Ødegaard imponerte i natt med en strålende målgivende passning til Erling Braut Haaland. Etter kampen kommenterte landslagskapteinen kritikken mot ham etter en svak åpningskamp mot Irak.
2: Jeg prøvde å le av det egentlig, det har vært mye rart og mye tull, men sånn er livet, jeg ganske vant med det. Det har vært mye sånn i mange år av min karriere, så det ikke noe nytt, og jeg har fokus på det jeg skal, og det så du i dag.
0: Nordmenns holdninger til innvandrere er mer negative enn fjoråret, viser nye tall fra SSB. Likevel mener et flertall i undersøkelsen fortsatt at innvandring bidrar positivt til samfunnet. iPhone 18 Pro kan komme til å starte på så mye som 20 990 kroner, melder E24. Årsaken er de økte kostnadene på minne- og lagringsbrikker. I studio Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hele halvparten av bilistene som ble kontrollert i Skien sentrum i morgentimene i dag fikk bot. Politiet stoppet totalt 26 sjåfører, og 13 av dem ble ilagt reaksjoner for ulike trafikkbrudd. Blant overtredelsene var kjøring over dobbelt sperrelinje, forbikjøring der det er forbudt og brudd på innkjøring forbudt skilt. I tillegg valgte en sjåfør å ikke vedta boten, og det er derfor opprettet anmeldelse i saken. 12 ansatte fra Grenland står nå uten jobb etter konkursen i selskapet Merkur Grafisk. De fleste hadde bakgrunn fra bokbinderiet Jonsen i Skien og ble med videre etter oppkjøpet for 1,5 år siden. Selskapet hadde høy gjeld og lite oppdrag og måtte til slutt melde oppbud. De ansatte vil få penger gjennom lønnsgarantiordningen, men må vente. Og brannvesenet i Grenland ber publikum om å melde fra dersom de skal tenne sankthansbål. Ifølge branninspektør Stian Hovindbøle gir det bedre oversikt, slik at nødetatene vet hvor det er lovlige bål hvis noen melder om røyk. Så langt er det registrert rundt 15 sankthansbål i Grenland.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser, med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken, med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza, fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11, hver dag, hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no. Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Hurra! Nå har Bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til Bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig. Sommerferie pluss du verden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
4: Du vet den følelsen de gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: 40 år har sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: LO Sommerpatrulje I disse dager rundt om I Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb. Og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter I arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss I LO Sommerpatrulje.
2: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
5: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Du klar for en smakfull opplevelse? Denne helgen inntar Street Food Norway endelig Porsgrunn. Opplev ekte street food fra hele verden. Herlig stemning og morsomme attraksjoner for både store og små. La deg friste av spennende smaker fra Hellas, Spania, Thailand, Schweiz, Mexico og mange flere land. Du finner oss på Franklin-torget torsdag til lørdag fra klokka 12 til 20 og søndag fra klokka 13 til 18. Les mer på streetfoodnorway.eu eller I vårt Facebook-arrangement.
6: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
7: Siljan.
6: Siljan?
7: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
6: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
7: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
8: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
9: Du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. August? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton.

0: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Leie konteiner fra oss i oppkjøpssentralen. Vi har konteiner for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift i over 60 år.
1: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle. Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
2: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i pizzabagerappen.
3: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
4: Hurra! Nå har Circle K Jokjenn fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette er en vaskemaskin fra Istobal som er ledende produsent i Europa og helt i verdenstoppen, som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjenn. Velkommen til Circle K Jokjenn.
5: Friheten en bobil gir deg er uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
6: Vi er stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
5: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: Her er VG-nyheten. To norske 18-åringer er dømt til 1 år og 6 måneder i fengsel for oppdrag for det kriminelle nettverket Foxtrot, melder TV2. Begge dømmes også til ungdomsstraff med en gjennomføringstid på 3 år samt erstatning til de fornærmede. Ståle Solbakken sier at spillerne er utslitt etter kampen mot Senegal og at han vil spare flere mot Frankrike på fredag.
1: Så får vi se hvem som stiller for det norske laget mot Frankrike. Det blir nok et slagkraftig lag med Haaland og sikkert Ødegaard også, og så får vi se hvem som spiller rundt.
0: Sa VG Steffen Stenersen, og Kongehuset har svart etter at en roende lykkelig folkemengde foran slottet feiret Norges seier i natt. Det opplyses ikke om kong Harald faktisk ble vekket, men at kongehuset gleder seg sammen med resten av landet. Keeperhelten Henrik Haukeland går fra tyske Straubing Tigers til russiske Traktor Chelyabinsk. Norges ishockeyforbund har vedtatt at spillere med russisk klubb ikke får representere Norge. Det forventes temperaturer på 37 grader i Stor-London-området i dag, ifølge BBC. Som følge av ekstremvarmen er det utsett rødt farevarsel fra i morgen tidlig til torsdag kveld. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hele halvparten av bilistene som ble kontrollert i Skien sentrum i morgentimene i dag fikk bot. Politiet stoppet totalt 26 sjåfører, og 13 av dem ble ilagt reaksjoner for ulike trafikkbrudd. Blant overtredelsene var kjøring over dobbelt sperrelinje, forbikjøring der det er forbudt og brudd på innkjøring forbudt skilt. I tillegg valgte en sjåfør å ikke vedta boten, og det er derfor opprettet anmeldelse i saken. 12 ansatte fra Grenland står nå uten jobb etter konkursen i selskapet Merkur Grafisk. De fleste hadde bakgrunn fra bokbinderiet Jonsen i Skien og ble med videre etter oppkjøpet for 1,5 år siden. Selskapet hadde høy gjeld og lite oppdrag og måtte til slutt melde oppbud. De ansatte vil få penger gjennom lønnsgarantiordningen, men må vente. Og brannvesenet i Grenland ber publikum om å melde fra dersom de skal tenne sankthansbål. Ifølge branninspektør Stian Hovindbøle gir det bedre oversikt, slik at nødetatene vet hvor det er lovlige bål hvis noen melder om røyk. Så langt er det registrert rundt 15 sankthansbål i Grenland.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: var illevill VM-stemning I Grenland I natt da Norge slo Senegal 3-2 og sikret avansement I VM. Publikum fulgte kampen langt ut I de sene nattetimene med jubel og høy temperatur da skåringene satt. Erling Braut Haaland markerte seg med to mål mens Markus Holmgren Pedersen sto for det første. Dermed står Norge med full pott etter to kamper og hele 7 mål, like mange som I 3 tidligere VM-slutspill til sammen. Neste kamp mot Frankrike blir avgjørende for gruppeseieren. Norge må vinne for å gå til topps, noe som også kan få stor betydning for veien videre I slutspillet. Odd-talentet Elian Kråsa står foran en usikker fremtid når kontrakten hans går ut ved nyttår. Midt I gjennombrudsalderen har 17-åringen fortsatt ikke fått sitt store gjennombrudd på førstelaget, til tross for gode prestasjoner på andrelaget. Kråsa signerte proffkontrakt allerede som 15-åring, og har vært et av de mest omtalte talentene I Grenland I flere år. Nå leverer han mål og solide kamper for Odd 2, men må se andre unggutter få sjansen på A-laget. Selv sier han til Thea at han trener godt og gjør det han kan, men innrømmer at det kan føles litt rart når mulighetene uteblir. Hva som skjer etter kontraktslutt vet han foreløpig ikke. Drømmen om gjennombruddet lever likevel videre, enten det blir I Odd eller et annet sted. På rettens siste dag ba forsvarer Ole Petter Drevland om full frifinnelse for den tidligere læreren og treneren som står tiltalt for blant annet misbruk av stilling for å skaffe seg seksuell kontakt med mindreårige og andre seksuallovbrudd. Han hevder forholdene var frivillige og ikke straffbare, og peker på manglende bevis utover forklaringene fra de fornærmede. Forsvaret mener også det ikke forelå noe misbruk av maktforhold og stille spørsmål ved hvorfor kontakten mellom partene fortsatte over tid. Dersom retten likevel finner mannen skyldig, mener forsvarerne at straffen bør være vesentlig lavere enn påtalemyndighetene har lagt opp til, blant annet på grunn av belastningen saken har hatt for tiltalte, skriver Thea. Dom I saken ventet 8. juli. Og kunstisbanen på Notodden et steg nærmere realisering etter et vedtak I kommunestyret. Prosjektet har en total ramme på rundt 27 millioner kroner, der kommunen skal bidra med 7,3 millioner. Flertallet av politikerne sa ja til å legge investeringen inn I økonomiplanen for de kommende årene. Dermed sikres videre fremdrift, samtidig som kommunen beholder fleksibilitet I en økonomisk krevende tid. Store deler av finansieringen allerede på plass, og vedtaket var avgjørende for at prosjektet ikke skulle stoppe opp. Samtidig har det vært bekymring for fremtidige driftskostnader, skriver Telen. Tilhengere av banen håper den kan bidra til å gjenreise skøytemiljøet I byen og gi nye tilbud til barn og unge.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.
3: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det?
4: Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
5: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
6: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke...
7: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland,
8: vanvittig moro for hele familien.
9: Er du klar for en smakfull opplevelse? Denne helgen inntar Street Food Norway endelig Porsgrunn. Opplev ekte street food fra hele verden. Herlig stemning og morsomme attraksjoner for både store og små. La deg friste av spennende smaker fra Hellas, Spania, Thailand, Schweiz, Mexico og mange flere land. Du finner oss på Franklintorget torsdag til lørdag fra klokka 12 til 20 og søndag fra klokka 13 til 18. Les mer på streetfoodnorway.eu eller I vårt Facebook-arrangement.
10: Er du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.
11: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.

LO sommerpatrulle er i disse dager rundt om i Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61.

0: eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
2: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
3: Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskeprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig. Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen! Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
4: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.

0: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen er en lokal bedrift som er godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift i over 60 år.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik.

0: Årgangspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr. Sommerferie pluss du verden er lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!
1: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Auton i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
4: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Her er VG-nyhetene. To norske 18-åringer er funnet skyldig i skyting mot et hus og frihetsberøvelse på oppdrag for to personer tilknyttet Foxtrot-nettverket, melder TV 2. Dommen ble 1 år og 6 måneder i fengsel, ungdomsstraff og erstatning. Senegaleserne var skuffet etter tapet mot Norge natt, sier stjernespiller Sadio Mané.
1: It was not the best day for us. We really, really wanted to win this game, but unfortunately, the god of football was not with us. And of course, Norway deserved to win this game. And fair play, I say congratulations to them.
0: Og blant fulle tribuner med synkrone roende nordmenn under Norge-Senegal satt 24 år gamle Emil Anders Lappen Bom stille. Det gjorde ham svært synlig på TV-bildene.
2: Det å sette seg ned og ro på tribuna, det funker ikke for meg, og det synes jeg er klart. Da gidder jeg ikke å være med. Jeg står i det må den nesten når den blir catchet på TV. Kan ikke sitte og ro på neste da. Da må den stå i det.
0: Markus Neby blir ny Alle mot en programleder sammen med Selda Ekiz, melder NRK. Programmet vender i høst tilbake til skjermen etter et års pause. I år skal familier konkurrere mot resten av landet, ikke enkeltpersoner. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hele halvparten av bilistene som ble kontrollert i Skien sentrum i morgentimen i dag fikk bot. Politiet stoppet totalt 26 sjåfører, og 13 av dem ble ilagt reaksjoner for ulike trafikkbrudd. Blant overtredelsene var kjøring over dobbelt sperrelinje, forbikjøring der det er forbudt og brudd på innkjøring forbudt skilt. I tillegg valgte en sjåfør å ikke vedta boten, og det er derfor opprettet anmeldelse i saken. 12 ansatte fra Grenland står nå uten jobb etter konkursen i selskapet Merkur Grafisk. De fleste hadde bakgrunn fra bokbinderiet Jonsen i Skien og ble med videre etter oppkjøpet for 1,5 år siden. Selskapet hadde høy gjeld og lite oppdrag og måtte til slutt melde oppbud. De ansatte vil få penger gjennom lønnsgarantiordningen, men må vente. Og brannvesenet i Grenland ber publikum om å melde fra dersom de skal tenne sankthansbål. Ifølge branninspektør Stian Hovindbøle gir det bedre oversikt, slik at nødetatene vet hvor det er lovlige bål hvis noen melder om røyk. Så langt er det registrert rundt 15 sankthansbål i Grenland.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
2: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
3: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
2: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
4: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
5: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.

0: Skal du ta førerkort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5-meteren, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
2: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
1: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
5: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
6: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
7: Nå er det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart!
8: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen, da!
7: Det gjør det, vet du. Jeg er Lena, og de er Ruben Kvålseth, og...
8: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
7: Petter Stordalen, kommer du også?
8: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffe gå!
7: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
8: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
7: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kafek.no.
8: Ja, når du er så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
7: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil, da.
8: Spiller du på mandag også?
7: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
8: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
7: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

0: LO Sommerpatrulje i disse dager rundt om i Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter i arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss i LO Sommerpatrulje.
1: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr. Er du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi i Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både er driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
2: Nå har Kittelsenhuset i Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem, ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause i Kragerø sentrum. Kittelsenhuset er åpent tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 i Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.
3: Hotel Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselbygg Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du er glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.
4: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk, med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken, laget på ekte møbelvis.
3: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.

0: aller først med overskrifter.
1: Her VG-nyhetene. Elbiler får full moms fra 2028. Det kan delfinansiere en skattereform med lavere skatt for vanlige inntekter, ifølge VGs opplysninger. Skattekommisjonens rapport blir offentliggjort i morgen klokken 10. I hetebølgen i Frankrike har 40 mennesker druknet siden midten av forrige uke, de opplyser myndighetene.
2: Ifølge statsminister Sébastien Lecornu det hovedsakelig unge som har druknet, svøm bare på steder under oppsyn, uttaler en talsperson for det franske sivilforsvaret. Store deler av Frankrike satt i alvorlige varmevarsel, og i dag ventes temperaturen å ligge på rundt 40 grader. Vestlandet kan temperaturen komme opp i 43.
1: Reporter Frode Sti. To norske 18-åringer funnet skyldig i skyting mot et hus og frihetsberøvelse på oppdrag for personer tilknyttet Foxtrot-nettverket, melder TV2. Dommen ble 1 år og 6 måneder i fengsel, ungdomsstraff og erstatning. Keeperhelten Henrik Haukeland går fra tyske Straubing Tigers til russiske Traktor Chelyabinsk. Norges ishockeyforbund har vedtatt at spillere med russisk klubb ikke får representere Norge. I natt ble Erling Braut Haaland tidenes mest skårende nordmann i VM-sluttspill. Det bare 5 andre i historien som har startet VM så målstert.
3: Og nå Erling Haaland sjette som skårer 2 mål eller mer i sine 2 første VM-kamper. Det altså kun Erling Braut Haaland og Harry Kane de siste 50 årene som har klart det.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG. Ettermiddagsrushet.

fett inn den Fyrhus med Astrid som Molly Sandén. God tirsdags ettermiddag. Vi har kommet oss forbi to på klokken. Kristoffer på plass her på Radio Grenland for å slå følge med deg. Frem til klokken blir fem har blant annet Steven Sanchez og Whitney Houston på gang. Men først Kurt Nielsen. Ja da, vi er på lag. Vi going all in.

er relativt varmt i dag da, når vi tross alt har Sankthans aften i monitor, 22 grader, men litt mer skydekket har vært delvis skyet I løpet av dagen, og det skyer mer over utover de sene ettermiddag- og kveldstimer, men ikke all verdens til vind. Hva gjelder morgendagen, så det sol, sol, sol og sol, og det blir opp over 25 grader.

0: årspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i Pizzabager-appen.

0: sommerdagen, ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene i parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats i parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Ettermiddagsrøsje.

Mine og Whitney Houston, det på Radio Grenland. Og hvordan skulle man vite da, hvordan det kom til å gå, hvordan Norge skulle prestere I natt? Vel, det var jo bare en måte å finne ut det på. Ja da, det var jo selvfølgelig å sitte oppe, og jeg jo blant de jeg som hadde vekkeklokken på, det var vel 01:50 I natt, og var klar til kampstart der, kikket litt ut av vinduet I perioder, og det var mange TV-er som sto på rundt omkring, og utestedene melder jo også om at det var mange da, som samlet seg for å se den ja, historiske seieren, får vi jo nesten si da, med tanke på at Norge nå videre I VM igjen, altså klare for en åttendelsfinale, hvor vi skal, hvem vi møter, stadig litt usikkert da, det jo en match til I gruppespillet, Frankrike som venter til fredag, der må jo Norge vinne da for å toppe gruppen, for Frankrike har jo den I øyeblikket med en spennende match, men det snakkes vel om at det kanskje Elfenbenskysten eller Sverige til alt overmål vi skal møte seg bare og smøre seg med tålmodighet der, kaste seg på VM-bølgen, jeg har jo et par kompiser som over og var på matchen og jeg har tjukt med misunnelse på alle disse videoene som sendt både før, under og ikke minst etter matchen da, de var jo I morgentimen her I norsk tid på pub og sang Erling Braut Haaland han verdens beste spiller og det var god stemning for egen del, så det litt sånn tungt I skjøyten I dag, for jeg klarte ikke å gå og legge meg jeg, etter Norge-kampen, så jeg ble sittende og se Algeri I Jordan, så det betyr at jeg har ikke sovet jeg, siden ja, rett før klokken 2 I en dag så får vi se da hvor lenge jeg klarer å holde

Ellevill VM-stemning I Grenland I natt da Norge slo Senegal 3-2 og sikret avansement I VM. Publikum fulgte kampen langt ut I de sene nattetimene med jubel og høy temperatur da skåringene satt. Erling Braut Haaland markerte seg med to mål mens Markus Holmgren Pedersen sto for det første. Dermed står Norge med full pott etter to kamper og hele syv mål, like mange som I tre tidligere VM-slutspill til sammen. Neste kamp mot Frankrike blir avgjørende for gruppeseieren. Norge må vinne for å gå til topps, noe som også kan få stor betydning for veien videre I slutspillet. Odd-talentet Elian Kråsa står foran en usikker fremtid når kontrakten hans går ut ved nyttår. Midt I gjennombrudsalderen har 17-åringen fortsatt ikke fått sitt store gjennombrudd på førstelaget, til tross for gode prestasjoner på andrelaget. Kråsa signerte proffkontrakt allerede som 15-åring, og har vært et av de mest omtalte talentene I Grenland I flere år. Nå leverer han mål og solide kamper for Odd 2, men må se andre unggutter få sjansen på A-laget. Selv sier han til Thea at han trener godt og gjør det han kan, men innrømmer at det kan føles litt rart når mulighetene uteblir. Hva som skjer etter kontraktslutt vet han foreløpig ikke. Drømmen om gjennombruddet lever likevel videre, enten det blir I Odd eller et annet sted. På rettens siste dag ba forsvarer Ole Petter Drevland om full frifinnelse for den tidligere læreren og treneren som står tiltalt for blant annet misbruk av stilling for å skaffe seg seksuell kontakt med mindreårige og andre seksuallovbrudd. Han hevder forholdene var frivillige og ikke straffbare, og peker på manglende bevis utover forklaringene fra de fornærmede. Forsvaret mener også det ikke forelå noe misbruk av maktforhold og stille spørsmål ved hvorfor kontakten mellom partene fortsatte over tid. Dersom retten likevel finner mannen skyldig, mener forsvarerne at straffen bør være vesentlig lavere enn påtalemyndighetene har lagt opp til, blant annet på grunn av belastningen saken har hatt for tiltalte, skriver Thea. Dom I saken ventet 8. juli. Og kunstisbanen på Notodden et steg nærmere realisering etter et vedtak I kommunestyret. Prosjektet har en total ramme på rundt 27 millioner kroner, der kommunen skal bidra med 7,3 millioner. Flertallet av politikerne sa ja til å legge investeringen inn I økonomiplanen for de kommende årene. Dermed sikres videre fremdrift, samtidig som kommunen beholder fleksibilitet I en økonomisk krevende tid. Store deler av finansieringen allerede på plass, og vedtaket var avgjørende for at prosjektet ikke skulle stoppe opp. Samtidig har det vært bekymring for fremtidige driftskostnader, skriver Telen. Tilhengere av banen håper den kan bidra til å gjenreise skøytemiljøet I byen og gi nye tilbud til barn og unge.

0: Oi, I dag skal vi ta det helt rolig. Hæ? Hvorfor står jeg plutselig I badeland?
1: Fordi du I Skien fritidspark. Her kan du bade, klatre, spille minigolf, trene, leke og kose deg. Alt på samme sted.
0: Men jeg skulle jo slappe av,
1: jeg. Lykke til med det. Skien fritidspark. Stedet hvor bare en aktivitet aldri blir bare en aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Velkommen inn I skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet I Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inni et hult tre og besøke en koselig liten hytte I skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som glad I eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn I skogen I tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.
5: Ettermiddagsrushet.

0: Vi var jo veldig, veldig, veldig mange som satt oppe og så på fotball I en natt. Thomas, han var ikke en av dem, men på morgenkvisten I dag så ringte han jo en som selvfølgelig fikk med seg den historiske bragden, nemlig Kurtella.
1: Veldig mange har sittet oppe I en natt. Noen har kanskje akkurat gått og lagt seg. For egen del så la jeg meg som vanlig I går kveld og våkna da I dag tidlig til tidenes flotteste resultat, I alle fall på en god stund. 3-2 til Norge over Senegal på MetLife Stadium I natt. Kurtella, du våken?
2: Jeg våken. Det var ikke veldig lett å sove etterpå. Det var faktisk en utrolig bra kamp av Norge. Resultatet var I motsetning til Irak, hvor jeg synes Norge fikk et litt bedre resultat enn prestasjonen, så fikk vi et litt dårligere resultat enn prestasjonen nå. Det som var litt kjedelig da, det var at når det var 3-1, så hadde jo Norge førsteplassen I gruppa, noe som hadde betydd at når man møtte Frankrike, så ville man med et uavgjort resultat vært gruppevinnere. Med den ene skåringen til Senegal, så betyr det jo at skal man vinne gruppa, så må man faktisk slå Frankrike I den siste kampen. Så det var forsmedelig. Enorme muligheter på 4-1 før Sarr. Skåret 3-2 på overtid, men alt I alt da, helt, helt, helt fantastisk opplevelse med altså et roshow både før kampen, under kampen, og ikke minst etter kampen, da alle spillerne med Solbakken og støtteapparatet satt seg ned og seiersrodde, mens Martin Ødegaard altså trommet på en svær bongotromme på stadion. Det var helt rått, og la meg få lov til å ta en par ord om denne Martin Ødegaard. Det kommer aldri I norsk fotballhistorie noen gang igjen til å bli diskutert hans posisjon I dette norske landslaget. For en oppreisning, for en kamp av Martin Ødegaard. Det ikke lett å si at han var sånn desidert banens beste med verdens beste målskårer på banen og en par andre veldig, veldig gode, men for meg så går bestemannsprisen til Martin Ødegaard. Det var en midtbaneprestasjon I øverste verdensklasse, hvis det noe som heter det I verdensklasse.

Det er jo 23. juni, men vi har i kalenderen i dag, og det er jo ikke bare dagen derpå da for en historisk norsk fotballseier. Det er jo også sånn at det er sankthansaften i dag, og det er jo mange som planlegger å tenne bål, og da kan det jo være greit å ta med seg et par tips fra brannvesen, slik at bålbrenningen går trygt for seg. Og det første punktet her da, i en liste de har satt opp, det er jo at den som tenner bålet har ansvar for det fullt og helt, og må ha grunneiers tillatelse, og man skal ha vann eller annet slokkemiddel klart dersom det kanskje blir litt større enn hva man hadde sett for seg. Du skal vurdere vindforhold og avstand til bygninger og vegetasjon, og ikke lage for store bål. Og så er det jo da kun rent treverk som er lov å brenne. Det er jo strengt forbudt å brenne søppel, for eksempel. Og så tar man med at du skal slukke bålet helt og holdent før du forlater stedet, og da kan det fort trenges litt mer vann enn man kanskje da hadde trodd, som en ekstra bøtte eller to. Det er ikke dumt der. Og ser du da at det kanskje begynner å gå litt gærent, ja, da ringer du 110 da, og kontakter brannvesenet. Samtidig så sier du her at du trenger ikke å melde fra da til brannvesenet om sankthansbålet på forhånd, men ha kontroll, gjør det sikkert, og god sankthansfeiring!

0: det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart?
1: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da?
0: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
1: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
0: Petter Stordal, kommer du også?
1: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe K.
0: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
1: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
0: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
1: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
0: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil, da.
1: Spiller det på mandag også?
0: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
1: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
0: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
2: Snakkes! Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løbær. Din rørlegger.
3: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil er det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie!
2: Hotel Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.
4: Ettermiddagsrøsje. Ettermiddagsrøsje.
5: Kygo og Parson James stjeler showet straks, men først nyheter. Klokken 3.
6: Her VG-nyhetene. Elbiler får full moms fra 2028. Nå kan det delfinansiere lavere skatt.
7: I sin rapport har nemlig skattekommisjonen beregnet merinntekten fra elbilmomsen til 10 milliarder kroner årlig. Blant annet kan den rikeste prosenten få opp til 15,3 milliarder kroner i skattelette hvis de kraftigste forslagene for kutt i formuesskatten blir vedtatt, ifølge VGs opplysninger. I tillegg kommer noen lettelser i skatt for vanlige lønnsmottagere. Rapporten offentliggjøres i morgen klokken 10.
6: Reporter Frode Sti. 5 forskere ved Oslo Universitetssykehus er felt for grov uaktsomhet i sin forskning. Forskerne brukte helseopplysninger i sin forskning på transpersoner uten tillatelse fra pasientene, melder NRK. Etter flere år som tydelig støttespiller vender Tucker Carlson ryggen til det republikanske partiet. Den tidligere Fox News-profilen legger til at han heller ikke kommer til å støtte demokraterne. Ståle Solbakken sier at spillerne utslitt etter kampen mot Senegal, og at han vil spare flere mot Frankrike på fredag.
8: Så får vi se hvem som stiller for det norske laget mot Frankrike. Det blir nok et slagkraftig lag med Haaland og sikkert Ødegaard også, og så får vi se hvem som spiller rundt.
6: Sa VGs Steffen Stenersen. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
9: Ettermiddagsrushet

0: er jo grei temp I dag da, med opp mot 22 grader dog, så blir det litt mer skydekke utover ettermiddagen og kveldstimen overskyet til tider det sankthansbålene skal tennes, men ikke all verdens det vind da, så det jo bra. Hva det morgendagen, så blir det opp mot en 26-27 grader kokvarmt, det blir det litt sånn delvis skyet fra startdag, men så sprekker det opp, det blir blå himmel, og det blir deilige forhold.
1: Ukas skolelåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon. I 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg i hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, i tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, er det vel ikke noe som er bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet i Brevik.
1: LO Sommerpatrulje er i disse dager rundt om i Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter i arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss i LO Sommerpatrulje.
2: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
3: Hurra! Nå har Bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya i Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig i våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til Bildusjen på Fredenesøya i Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
4: Til Bø Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
5: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
6: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter er alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
7: Friheten en bobil gir deg er uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
8: Vi er stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombicampen som passer fint for de fleste familier eller par.
7: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
9: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Nei, Nid fra Olivia Dien, det på Radio Grenland. Hva enn du trenger akkurat denne tirsdags ettermiddagen. Jeg litt sånn usikker på, men håper du ja, får fatt I det der gode låter, så kan jeg hjelpe deg. Har blant annet Bruno Mars og Alice Allert på gang her. Skal også få en euforisk Kurt Hella litt mer på tråden, for han jo blant de mange han som nå ja, kaster seg på den deilige

0: rett før klokken blir 15:30 denne tirsdags ettermiddagen. Norge, altså en historisk bragd I natt. Vi slo Senegal 3-2, men hva betyr det da? Thomas har spurt Kurt Hela.
1: Hva nå? Altså betyr det her at kampen de aller, aller fleste kanskje har gått og ventet lengst på mellom Norge og Frankrike egentlig bare blir helt betydningsløs? Haaland har jo vært ute I dag og sagt at han gir fullstendig F I kampen til fredag. De videre.
2: Ja, jeg tror også det på en måte litt sånn god tankegang å ha nå. Jeg tror ikke det sånn man tenker når man står der, men det veldig spennende å se hva lagene kommer til å gjøre. Altså Frankrike kan gjøre så mange endringer uten at de svekkes veldig, selv om jeg mistenker at tar man ut Kylian Mbappé, så blir det et relativt annerledes lag for Frankrike, selv om de har en Barcola som har den samme farta til Mbappé, så har han ikke den presensen da, som han har. Men det veldig, veldig spennende å se hva velger Solbakken for eksempel å gjøre med Erling Braut Haaland. Kunne det vært liksom sjakktrekk og rett og slett starte Erling Braut Haaland på benken? For Norges mål jo ikke at det bare skal spilles den kampen og en til, det jo at man skal komme seg så langt som mulig, og da ha en utvilt Erling Braut Haaland, ha en utvilt Martin Ødegaard, det vil jo være veldig, veldig viktig selvfølgelig. Og så ble det jo litt sånn vanskelig I går, for Ryerson fikk jo en skade allerede etter 12 minutter, og utfordringen med det var jo at man måtte bruke det ene byttet sitt tidlig, og det ikke bare det at man har fortsatt 4 bytter igjen, men man har jo da kun 2 bytter pluss pause da, for man kan jo bare bytte 3 ganger på disse 5 byttene, pluss at man får et bonusbytte i pausa, så det gjorde jo at Solbakken måtte tenke litt annerledes, og så måtte jo da for eksempel Martin Ødegaard stå på banen I ja, 115-120 minutter, selv om en del av det selvfølgelig ikke var effektiv spilletid. Så han har nok noen tanker han kommer til å gjøre seg inn mot Frankrike nå, ja.
1: Og en utvilt Erling Braut Haaland kan jo være kjekk å ha hvis det Elfenbenskysten som blir motstander 30. juli.
2: Ja, det absolutt vart. Altså, Haaland ikke... Altså, han virker altså så full av overskudd at det helt aldeles ellevilt, altså hvor bra han virker. Martin Ødegaard også løp, så ja, til krampa tok han, og den tok han vel egentlig aldri, så ekstremt imponert av hele det norske laget, ingen tvil om det. En stor, stor kamp, og en av de som går inn I historien som en av de beste og viktigste norske kampene, det det ingen som helst slags tvil om.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
1: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bål til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i Pizzabager-appen.
2: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
3: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentralen. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre i nesten 30 år. I dag er det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og er en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene i Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter i Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 20 50 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.
4: Hurra! Nå har Circle K Jordkjenn fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette er en vaskmaskin fra Istobal som er ledende produsent i Europa og helt i verdenstoppen, som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jordkjenn. Velkommen til Circle K Jordkjenn!
0: Er du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt i Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang i fjor med over 1400 deltakere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton i dag.
5: Ettermiddagsrushet.

0: synger Ellie Salerts det her på Radio Grenland 10 minutter over halv fire. Vi skal drodde litt mer med Kurt Hella.
1: Hvis vi setter dette her litt I historisk kontekst da, Kurt, så har Norge nå 6 poeng I gruppespill I VM. Det har det norske landslaget aldri klart tidligere. På disse to kampene her så har det blitt skåret flere norske mål enn det gjorde på de... 2-3 foregående mesterskapene og så hadde vi vel noe som fortsatt ble kalt bronselaget fra 36 eller den gang, men det var vel OL hvis jeg ikke husker feil?
2: Det stemmer nok at det var OL og det var vel omtrent ikke lag med den gangen så det er ganske utrolig det man gjør nå for man skal jo fortsatt ikke glemme at det en knalltøff gruppe og hvordan Norge tidvis, det var ikke noe sånn der superbra første omgang, men Norge var best og burde ledet 2-0 generelt sett, så var det en, jeg synes det var en bra kamp altså med tanke på litt tøffe forutsetninger med et voldsomt regnvær I forkant som gjorde matta relativt krevende å spille på også, så det var en stor kamp av Norge mot det som det beste laget I Afrika per nå, så Det blir utrolig spennende og deilig på en måte at spenningen ikke så stor mot Frankrike. Vanskelig å forvente seier mot Frankrike som man jo må ha hvis man da skal klatre til topps I denne gruppa. Men det blir liksom ikke noen stor nedtur uansett når man har vunnet de to første kampene.
1: Eneste det sosiale rammet rundt da, Kurt, til fredag. For egen del så det den eneste kampen som på en måte passer

grann I anseelse nå, og så blir det veldig spennende å se på disse lagoppstillingene til de to lagene der. Nå gjorde Frankrike en del bytter på elveren sin I går. Det var vel tre bytter på elveren fra start, men de har liksom har bytter de kan gjøre, altså som omtrent ubetydelige. Der det vanskelig for Norge, selv om det ikke noe tvil om at den gladeste av alle på Norge I går, det var nok Holmgren Pedersen, som altså kommer inn for Ryerson etter 12 minutter og skårer da dette 1-0-målet til Norge, og det jo ikke mange norske som har skåret I et VM, det jo ikke det I dette VM-et her heller, for det jo Erling Braut Haaland som stort sett skårer målene. Det var ja, helt utrolig, fire skåringer på Haaland nå, fem på Messi, fire på Haaland, fire på Mbappe, det sier jo sitt, og det kan jo være at han, han på banen Haaland, så skårer han stort sett mål, så enkelt det, I hvert fall med landslagstrøya på, så det det.

Noen ganger kan det bli for mye av det gode, men ja, jeg har vel til gode å oppleve det strengt tatt Bee Gees Too Much Heaven det her på Radio Grenland. Håper du har en alt for god tirsdag da, hva enn du måtte ta deg til. Det jo mange som har startet ferien sin nå, i så fall så det bare å fortsette å nyte. For oss andre så gjelder det å jobbe på litt grann til. Begynner å nærme oss fire på med klokken her i hvert fall. Du skal selvfølgelig få en nyhetsoppdatering på toppen av timen frem mot en av country

0: 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg I hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, I tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, det vel ikke noe som bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet I Brevik.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Du klar for en smakfull opplevelse? Denne helgen inntar Street Food Norway endelig Porsgrunn. Opplev ekte street food fra hele verden. Herlig stemning og morsomme attraksjoner for både store og små. La deg friste av spennende smaker fra Hellas, Spania, Thailand, Schweiz, Mexico og mange flere land. Du finner oss på Franklintorget torsdag til lørdag fra klokka 12 til 20 og søndag fra klokka 13 til 18. Les mer på streetfoodnorway.eu eller I vårt Facebook-arrangement.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
3: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Leter du etter den perfekte sommerdagen? Ta turen til Brekkeparken. Her kan du vandre blant vakre historiske bygninger, oppleve blomstene I parken, nyte utsikten over byen, besøke kaféen og bli med på spennende aktiviteter med barna hver lørdag. Utforsk flere utstillinger på museet, som Eventyrlige Kittelsen, Karsten og Petras verden, og alt dette ditt. På onsdager kan du bli med på Brekkequiz, nyte parkjazz på torsdager og avslutte uka med Beats I parken på fredager. Mer info får du på brekkeparken.no.
2: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt. Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
7: Ettermiddagsrushet.

0: Second Chance fra Lucas Graham til radioen din etter nyhetene. Klokken, den fire.
1: Her VG-nyhetene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil gi Ukraina et hastelån på 30 milliarder kroner. Partilederne på Stortinget skal møte regjeringen I morgen og snakke om støtten til Ukraina. MDG og Venstre ønsker å hasteøke støtten til Ukraina, mens SP og FRP har innvendinger. Politiet etterforsker det som et mistenkelig dødsfall etter at en person ble funnet I en båt på Hundevåg I Rogaland søndag. Politiet jobber fremdeles med å identifisere den avdøde. De angivelige kidnapperne av 84 år gamle Nancy Guthrie hevder I en løsepengemelding at hun døde ved et uhell. Moren til den amerikanske TV-profilen Savannah Guthrie ble bortført fra hjemmet sitt I januar. Keeperhelten Henrik Haukeland går fra tyske Straubing Tigers til russiske Traktor Chelyabinsk. Norges ishockeyforbund har vedtatt at spillere med russisk klubb ikke får representere Norge. Norges seier mot Senegal og avansement fra gruppespillet I fotball-VM ga gjenklang også I maktens korridorer I Oslo I dag. Fra rådhusplassen kunne man nemlig høre alt for Norge gjalle fra rådhusklokkene klokken 14. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ettermiddagsrushet.

Skal man få 1, 2, 3, 4 eller kanskje 5 sjanser ved litt second chance, der stopper det for Lucas Graham i det vi har passert 4 på klokken. Du skal få mange sjanser til å henge deg på videre her i ettermiddagsrushet. Det bare å bli med videre den siste timen også. Kristoffer heter jeg. Vi skal høre litt mer.

er bra temperatur, opp mot 22 grader, men litt mer skidekke utover kveldstimene I dag det sankthansbålene skal fyres opp. Dog ikke all verdens til vind, så det jo bålvennlig det. Hva gjelder morgendagen, så det sol, sol og sol utover dagen. Strålende blå himmel, en strålende sommerdag og en varm sommerdag, for det blir opp mot 26 grader I morgen.

0: 40 år har Sjøloftet vært sted å samles, når man skal kose seg i hyggelige omgivelser med utsikt over Breviks flotte havnebasseng. Vi har et internasjonalt kjøkken med hovedvekt på fisk, skalldyr og kjøtt, i tillegg til smakfulle pastaretter og vår originale pizza fra eget bakeri. Når sola skinner, er det vel ikke noe som er bedre enn å sitte på vår uteservering Lekteren. Sjøloftet holder åpent fra klokken 11 hver dag hele året. Ta med deg familie, venner eller arbeidskollegaer via landveien eller vannveien. Gjør noe hyggelig sammen. Velkommen til restaurant Sjøloftet i Brevik.
1: LO Sommerpatrulje er i disse dager rundt om i Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter i arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss i LO Sommerpatrulje.
2: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Byd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rødmyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rødmyr.
3: Nå er det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart.
4: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien.
3: Det gjør det, vet du. Jeg er Lena, og de er Ruben Kvålseth og...
4: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
3: Petter Stordalen, kommer du også?
4: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
3: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
4: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
3: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kafek.no.
4: Ja, når du er så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
3: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
4: Spiller du på mandag også?
3: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
4: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
3: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
5: Snakkes!
6: Friheten en bobil gir deg er uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
7: Vi er stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
6: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyr Lia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
8: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag er for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi er alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
9: Ettermiddagsrushet.

har jo kommet oss til 23. juni I kalenderen I dag, og det betyr jo at vi begynner så smått å nærme oss en av våre store festivaler her til lands for Stavernfestivalen. Den går av stabelen 2. til 4. juli. Hvis du følger med på våre Facebook-sider, så kommer det til å bli muligheter til å stikke av med en festivalpass der etter hvert. Og en som dukker opp der og kommer til Norge for aller første gang, det Charlie Puth.

0: Stay Love fra Luis Capaldi Og det jo veldig mange nordmenn som har lagt sin elske på VM-drakten Enten det den røde, sorte eller hvite Og stort sett alle variantene da Har jo vært utsolgt I lengre tid Men det ikke alle som like glad I at Norge da ikke spiller I sine røde drakter For eksempel som mot Senegal I en natt Og det Kurt Hella det
1: Har faktisk en stor klage Det ikke veldig viktig, men... Når vi møtte da Senegal I går som spilte en bortekamp da I knall hvite drakter, så var det kjedelig at ikke vi fikk se Norge disse fantastisk vakre Norge-draktene med rød shorts. At man heller måtte ha på seg disse sorte ensfarga draktene, det den eneste lille klagen jeg har, Thomas. Men det ble borte etter hvert som målene rant inn, det gjorde det.
2: Og trøsten får jo være at til fredag da, så får vi se Norge tilbake I rødt, hvitt og blått forhåpentligvis mot Frankrike da. Og det kommer til å bli en ellevill festkveld uansett. Det meldt sol, det meldt 30 grader, kampstart klokka 9 og det fredag. Du sier ikke fra deg plassen ved bordet på VM-torget, selv om kampen som sådan litt mindre betydningsfull enn den var, du, Kurt?
1: Vi går for seier. Vi går for gruppeseier. Dette norske laget her, I hvert fall sånn som nå, kan jo slå alle. Det ikke det at Frankrike den tøffeste motstander du kan møte, men møter du et litt redusert Frankrike, som også har en sånn litt sånn hvilefølelse I hodet sitt, så kan det være en veldig åpen kamp, og det klart, skulle vi vinne der, skulle vi vinne gruppa, så ville jo det være ekstremt interessant. Jeg sitter her og regner litt på hvem vi skal møte om vi vinner den gruppa. Det vel da vi faktisk kan møte Sverige, det ikke slik?
2: Jo, jeg mener Sverige høyt oppe hvis vi vinner gruppa, så det stor eller størst sannsynlighet for Elfenbenskysten hvis vi blir gruppe 2-er.
1: Jeg litt for tidlig til morgenen til at, eller ikke for tidlig på morgenen, men litt for lite søvn til at jeg sånn veldig god på regning akkurat nå.
2: Vi får ta det vi får, tenker jeg, og så får vi se om vi får tatt igjen litt søvn også da, I løpet av ettermiddagen. På den andre siden så det jo kamper I dag også, Kurt.
1: Masse jobb og masse gode kamper. Ronaldo, skal han klare å score et mål I en alder av 40 år? 19-0-0, Portugal-Uzbekistan, og så det da football coming home. 22-0-0 da, England-Ghana for en god bit I gruppe L klokken 22-00. To lag med tre poeng hver møtes. England var en fest å se på I den første kampen. Ikke I verden om jeg går og legger meg før midnatt til onsdag.
3: Det vi som loser deg trygt hjem fra jobb etter middag.

0: på denne jord. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskeprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
3: Oi.
2: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
3: Åh.
2: Mamma, kan vi ikke...
0: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. August? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltakere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.
4: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebio.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Dattebio. Der mat møter lidenskap.
0: Ettermiddagsrushet.

0: var ellevill VM-stemning I Grenland I natt da Norge slo Senegal 3-2 og sikret avansement I VM. Publikum fulgte kampen langt ut I de sene nattetimene med jubel og høy temperatur da skåringene satt. Erling Braut Haaland markerte seg med to mål mens Markus Holmgren Pedersen sto for det første. Dermed står Norge med full pott etter to kamper og hele syv mål, like mange som I tre tidligere VM-slutspill til sammen. Neste kamp mot Frankrike blir avgjørende for gruppeseieren. Norge må vinne for å gå til topps, noe som også kan få stor betydning for veien videre I slutspillet. Odd-talentet Elian Kråsa står foran en usikker fremtid når kontrakten hans går ut ved nyttår. Midt I gjennombrudsalderen har 17-åringen fortsatt ikke fått sitt store gjennombrudd på førstelaget, til tross for gode prestasjoner på andre laget. Kråsa signerte proffkontrakt allerede som 15-åring, og har vært et av de mest omtalte talentene I Grenland I flere år. Nå leverer han mål og solide kamper for Odd 2, men må se andre unggutter få sjansen på A-laget. Selv sier han til Thea at han trener godt og gjør det han kan, men innrømmer at det kan føles litt rart når mulighetene uteblir. Hva som skjer etter kontraktslutt vet han foreløpig ikke. Drømmen om gjennombruddet lever likevel videre, enten det blir I Odd eller et annet sted. På rettens siste dag ba forsvarer Ole Petter Drevland om full frifinnelse for den tidligere læreren og treneren som står tiltalt for blant annet misbruk av stilling for å skaffe seg seksuell kontakt med mindreårige og andre seksuallovbrudd. Han hevder forholdene var frivillige og ikke straffbare, og peker på manglende bevis utover forklaringene fra de fornærmede. Forsvaret mener også det ikke forelå noe misbruk av maktforhold og stille spørsmål ved hvorfor kontakten mellom partene fortsatte over tid. Dersom retten likevel finner mannen skyldig, mener forsvarerne at straffen bør være vesentlig lavere enn påtalemyndigheten har lagt opp til, blant annet på grunn av belastningen saken har hatt for tiltalte, skriver Thea. Dom I saken ventet 8. juli. Og kunstisbanen på Notodden et steg nærmere realisering etter et vedtak I kommunestyret. Prosjektet har en total ramme på rundt 27 millioner kroner, der kommunen skal bidra med 7,3 millioner. Flertallet av politikerne sa ja til å legge investeringen inn I økonomiplanen for de kommende årene. Dermed sikres videre fremdrift, samtidig som kommunen beholder fleksibilitet I en økonomisk krevende tid. Store deler av finansieringen allerede på plass, og vedtaket var avgjørende for at prosjektet ikke skulle stoppe opp. Samtidig har det vært bekymring for fremtidige driftskostnader, skriver Telen. Tilhengere av banen håper den kan bidra til å gjenreise skøytemiljøet I byen og gi nye tilbud til barn og unge.
1: Ettermiddagsrushet, den raskeste veien hjem.

evigheten med Alex Warren den tirsdags ettermiddagen I det vi, ja vi skal fortsatt ikke inn I evigheten, vi skal avslutte her nå for klokken den begynner å nærme seg fem. Kristoffer heter jeg, håper du har hatt en fin tirsdag så langt og at den blir finere utover kvelden med sankthansfeiring på gang, så nyt den selv så skal jeg hjem og ja, sove litt etterslett da med tanke på at jeg ikke har fått noe søvn etter nattens bragd for Norge sin del. Jeg har vært våken siden 02.00 og jeg blitt for gammel til å døgne enkelt og greit, så får vi se da hvor lenge jeg sover, om jeg får sove noe I en natt, men vi skal nok høres igjen I morgen også hvis du skrur på fra klokken 2.

0: Skal du ta førerkort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
1: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i Pizzabager-appen.
2: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
3: Er du klar for en smakfull opplevelse? Denne helgen inntar Street Food Norway endelig Porsgrunn. Opplev ekte street food fra hele verden. Herlig stemning og morsomme attraksjoner for både store og små. La deg friste av spennende smaker fra Hellas, Spania, Thailand, Schweiz, Mexico og mange flere land. Du finner oss på Franklintorget torsdag til lørdag fra klokka 12 til 20 og søndag fra klokka 13 til 18. Les mer på streetfoodnorway.eu eller i vårt Facebook-arrangement.
4: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen er en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene i Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Ring Oppkjøpssentralen på 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.
5: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
6: Siljan.
5: Siljan?
6: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
5: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
6: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
7: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
3: Bli med på øyhopping i den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det er enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss i Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
8: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss i Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
9: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra konteinerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill konteiner eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.

0: Her VG-nyhetene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil be partiene på Stortinget si ja til Ukrainas ønske om et hastelån på 30 milliarder kroner.
1: I morgen møter partilederne på Stortinget utenriksminister Espen Barth Eide og forsvarsminister Torvald Sandvik om det såkalte Nansen-programmet. I år det satt av 85 milliarder kroner I støtte til Ukraina, noe Høyre vil øke til 115 med lån. MDG og Venstre har vist støtte for dette, mens SP og FRP har vendt tommelen ned.
0: Reporter Frode Sti. Politiet etterforsker det som et mistenkelig dødsfall etter at en person ble funnet I en båt på Hundevåg I Rogaland søndag. Politiet jobber fremdeles med å identifisere den avdøde. Fem forskere ved Oslo Universitetssykehus felt for grov uaktsomhet I sin forskning. Forskerne brukte helseopplysninger I sin forskning på transpersoner uten tillatelse fra pasientene, melder NRK. Nordmenn som ror under VM har tatt helt av. Landslagsspiller Alexander Sørloth sier konseptet har vokst på ham.
2: Jeg følte meg litt på sosiale medier, men på telefonen min var det bare roing, så det eneste jeg har fått med meg egentlig.
3: Gått fra å være litt clean til å være helt jævlig kult,
2: ja, du sa det på Times Square. De har fått med seg så mange, og det har blitt en veldig, veldig kul greie, så forhåpentligvis vinner flere kamper som vi kan ro med.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: LO sommerpatrulje i disse dager rundt om i Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter i arbeidslivet? Ring LO sommerpatrulje på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss i LO sommerpatrulje.
1: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole i Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger i Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje i begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
4: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
5: Sommerferie pluss du verden er lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Du verden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev du verdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Du Verden. God sommer!

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark i sommer? Her kan du konkurrere i vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slappe av i boblebad og badstuer, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass i aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane i vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
5: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
4: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
6: Hotell Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotell Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.
7: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
1: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent i Europa og helt i verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen.
2: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
0: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter i hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no. Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
3: Nå har Kittelsenhuset i Kragerø endelig åpnet for sesongen. Her kan du besøke eventyrtegneren Theodor Kittelsens barndomshjem, ta med deg hele familien, både store og små, til en kunstpause i Kragerø sentrum. Kittelsenhuset åpent tirsdag til søndag klokken 11-17 hele sommerferien. Det lille, koselige oransje huset finner du Theodor Kittelsens vei 5 i Kragerø. For mer informasjon, besøk oss på telemarkmuseum.no.

0: Her VG-nyhetene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil be partiene på Stortinget si ja til Ukrainas ønske om et hastelån på 30 milliarder kroner.
1: I morgen møter partilederne på Stortinget utenriksminister Espen Barth Eide og forsvarsminister Torvald Sandvik om det såkalte Nansen-programmet. I år det satt av 85 milliarder kroner I støtte til Ukraina, noe Høyre vil øke til 115 med lån. MDG og Venstre har vist støtte for dette, mens SP og FRP har vendt tommelen ned.
0: Reporter Frode Sti. Tankskipet Bau Saga har seilt trygt ut av Hormuz-stredet etter flere måneder I Persia-bukta. Shippingselskapet Oddfjell melder om rolig seilas og god sikkerhet for både skip og mannskap. Lokaltogene gjennom Oslo rammes av heten som preger Østlandet nå, skriver Aftenposten. Avgangene mellom Stabekk og Ski vil gå hver halvtime I stedet for hvert kvarter. Aircondition-systemene fungerer ikke godt nok på de 30-40 år gamle togene, sier Vy. Etter flere år som tydelig støttespiller vender Tucker Carlson ryggen til det republikanske partiet. Den tidligere Fox News-profilen legger til at han heller ikke kommer til å støtte demokraterne. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Her VG-nyhetene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil gi Ukraina et hastelån på 30 milliarder kroner. Partilederne på Stortinget skal møte regjeringen I morgen og snakke om støtten til Ukraina. MDG og Venstre ønsker å hasteøke støtten til Ukraina, mens SP og FRP har innvendinger. Tankskipet Bao Saga har seilt trygt ut av Hormuzstredet etter flere måneder I Persia-bukta. Shippingselskapet Oddfjell melder om rolig seilas og god sikkerhet for både skip og mannskap. I dag den varmeste dagen registrert I Frankrike siden målingene begynte. Sørvest I landet det målt 44,3 grader. I morges ble det besluttet å stenge Eiffeltårnet I Paris som følge av hetebølgen som herjer I landet. Rundt 1800 skoler holder stengt. De største fotballstjernene har levert så langt I verdensmesterskapet, sier fotballekspert Petter Veland, ikke minst Norges Erling Braut Haaland.
1: Dette VM her har jo vært fantastisk på mange vis. En av de jo at de aller største stjernene har levert fra første spark med Messi, Mbappé og Haaland I den første gruppespillsrunden. Og så følger de pinene meg opp I runde nummer to også.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.

0: vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag fylt med bading, fiske, sykkelturer, gode matopplevelser og ekte sommeridyll. Farteferge har faste avganger gjennom hele sommeren, så det enkelt å legge ut på nye eventyr, enten du vil utforske en ny øy eller besøke en gammel favoritt. Informasjon om rutetider finner du på fergene.no. God sommer fra alle oss I Farteferge. Vi gleder oss til å se deg ombord på et av våre fartøy.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til Bildusjen på Frednesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.
1: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.

Her VG-nyhetene. En 18-åring dømt til 13 timers samfunnsstraff eller 15 dager ubetinget fengsel etter at en mann mistet beinet I en båtulykke I Kragerø I fjor. Retten ga 18-åringen betydelig strafferabatt etter hans livreddende innsats på ulykkesstedet. Han kjent at han kjørte I alkoholpåvirket tilstand. I dag den varmeste dagen registrert I Frankrike siden målingene begynte. Eiffeltårnet og rundt 1800 skoler holder stengt. Atle Antonsen tok ut 3,8 millioner I utbytte I 2025, mer enn dobbelt så mye som året før. Komikerens selskap økte både inntekter og overskudd. I helgen kan Antonsen oppleves på festivalen Tons of Rock med bandet DDR. USAs president Donald Trump skal etter planen overrekke VM-trofeet til vinnerne etter finalen 19. juli, det opplyser FIFA-president Gianni Infantino. Trump, som har uttalt seg lite offentlig om turneringen siden den startet 11. juni, hadde tilsvarende rolle under fjorårets klubb-VM-finale. Og Cristiano Ronaldo har nå blitt historisk da han satte inn 1-0 for Portugal mot Uzbekistan. 41-åringen har nå skåret I 6 VM på rad, det har ingen andre klart før. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Er det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart?
1: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da?
0: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
1: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
0: Petter Stordal, kommer du også?
1: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe K.
0: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
1: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
0: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffek.no. Ja,
1: når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
0: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil, da.
1: Spiller det på mandag også?
0: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
1: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
0: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August. Snakkes!
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
3: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. LED av sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

bransjepass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

0: Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen.
1: Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
2: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskemaskin. Dette en vaskemaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen.

0: ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.

0: hos pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen. Pizzabageren smaker mer enn den
1: koster. Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskanlegg på Fredenesøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til bildusjen på Fredenesøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig.

Har du lyst til å lage din egen keramikk? På Porselensmuseet har vi ulike verksteder og kurs der du lærer å forme, dreie og dekorere. Barna kan delta på leireworkshops eller male på porselen. De voksne kan lære seg kunsten å modellere og prøve seg ved dreiebenken. Lek med mønstre hos oss. Du velger mønstre til din unike kopp. Ta kontakt på telefon 35 54 45 00 eller se oppsatte kurs på porselensmuseet.no. Og dere flere, tar vi imot gruppebestillinger.

0: Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Sommerferie pluss duverden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Duverden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev Duverdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Duverden. God sommer!
3: LO Sommerpatrulle I disse dager rundt om I Telemark for å besøke unge arbeidstagere på jobb, og sørge for at de har det bra på jobben. Vet du om et sted vi bør besøke? Ta kontakt med oss på 41 61 66 66. Lurer du på noe om dine rettigheter I arbeidslivet? Ring LO Sommerpatrulle på 41 61 66 66. Riktig god sommer fra oss I LO Sommerpatrulle.
4: Ok, da vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
5: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
6: Hurra! Nå har Circle K jordkjenn fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K jordkjenn. Velkommen til Circle K jordkjenn.
7: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
8: Har du sett Norges mest unike ampirhus? Ulefoss Hovedgård et herskapelig ampirhus fra tidlig 1800-tall, enestående I sitt slag I Norge. Huset, og særlig hagesalen, inspirert av Palladios italienske villaer. Veggmalerier, marmorerte søyler og engelsk ampirmøblemang noe av det du kan se på Ulefoss Hovedgård. Bli med på hagevandringer, eller se den flotte smykkeutstillingen vår. Ulefoss Hovedgård åpen tirsdag til søndag klokken 11-17 I hele sommer. For mer info, sjekk ut telemarkmuseum.no.

0: hos pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
1: Pizzabageren smaker mer enn den koster.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
3: Bli med når Porselenspatruljen løser mysterier på Porselensmuseet. Hver lørdag klokka 13 kan du som mellom 4 og 10 år bli med professor Kvarts og lete I kriker og kroker på museet. Den sleipe PP-tyven som på ferie igjen? Eller det spor etter den gamle direktøren på porselensfabrikken som dukker opp? Gåter og koder må løses for å finne svaret. Porselenspatruljen må på banen for å løse mysteriet. Sjekk porselensmuseet.no for informasjon og billetter.
2: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Bydd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr.
4: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
5: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
6: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
7: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
8: Skal du ta førekort, eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B, og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.

Er du klar for en smakfull opplevelse? Denne helgen inntar Street Food Norway endelig Porsgrunn. Opplev ekte street food fra hele verden. Herlig stemning og morsomme attraksjoner for både store og små. La deg friste av spennende smaker fra Hellas, Spania, Thailand, Schweiz, Mexico og mange flere land. Du finner oss på Franklin Torget torsdag til lørdag fra klokka 12 til 20 og søndag fra klokka 13 til 18. Les mer på streetfoodnorway.eu eller I vårt Facebook-arrangement. Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no. Hurra! Nå har bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredneshøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt.

0: Park, stedet hvor bare en aktivitet aldri blir bare en aktivitet. Besøk skienfritidspark.no.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
3: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Auto med Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen. Pizzabakeren smaker
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Sommerferie pluss duverden lik fulltreffer. Vi inviterer hele familien til en sommer full av eksperimenter, kreative verksteder og spennende opplevelser. Bygg luftraketter, trykk eget design på t-skjorter eller test din egen ballongbil. I tillegg venter vitenshow, 3D-kino og spennende utstillinger for hele familien. Duverden har verksted hver dag fra klokka 11 til 16 gjennom hele sommerferien. Så gjør sommerferien litt mer magisk. Opplev Duverdens sommerprogram og kjøp billetter på du-verden.no. Vi ses på Duverden. God sommer! Hurra! Nå har Bildusjen åpnet et splitter nytt vaskeanlegg på Fredneshøya I Porsgrunn, rett ved downtown. Her vasker du bilen skånsomt, effektivt og rimelig I våre to helt nye børstløse maskiner. Vi feirer åpningen med 50% på all vask ut juli. Ja, du hørte riktig. 50% på valgfritt vaskprogram ut hele juli. Velkommen til Bildusjen på Fredneshøya I Porsgrunn. Bildusjen. Effektiv, skånsom og rimelig. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger. Hurra! Nå har Circle K Jokjem fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjem. Velkommen til Circle K Jokjem.
3: Til Bø og Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
4: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland,
5: Oi.
4: Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann.
5: Åh.
4: Mamma, kan vi ikke?
6: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
7: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: Er du klar for en smakfull opplevelse? Denne helgen inntar Street Food Norway endelig Porsgrunn. Opplev ekte street food fra hele verden. Herlig stemning og morsomme attraksjoner for både store og små. La deg friste av spennende smaker fra Hellas, Spania, Thailand, Schweiz, Mexico og mange flere land. Du finner oss på Franklintorget torsdag til lørdag fra klokka 12 til 20 og søndag fra klokka 13 til 18. Les mer på streetfoodnorway.eu eller I vårt Facebook-arrangement.
1: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
2: Velkommen inn I skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet I Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inni et hult tre og besøke en koselig liten hytte I skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som glad I eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn I skogen I tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
5: Vil du ha 0% rente? Ja, du hørte riktig. Nå får du 0% rente på nye Byd Sea Lion 7 hos Starbil. En romslig, råsterk elektrisk SUV med firehjulstrekk og lang rekkevidde. Perfekt for hverdags- og helgeturer. Kom innom oss på Rømyr og opplev den selv og få all informasjon om kampanjen før den over. Velkommen til Starbil på Rømyr. Skal du ta førekort eller kjenner du noen som bør ta det? Nå har vi sommerkampanje hos Wright Trafikkskole I Porsgrunn, Skien og Kragerø. Spar 15% på vår superpakke for klasse B og 10% trafikalt grunnkurs og hengelappen BE. Tilbudet gjelder alle våre avdelinger I Telemark. Spar tusenvis av kroner nå! Klikk deg inn på Wright.no og finn din lokale avdeling. Kjempekampanje I begrenset periode. Wright Trafikkskole. Førekort for alle.

0: Pizzabakeren. Får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen. Pizzabakeren smaker mer
1: enn den koster. Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
2: Hva med å legge turen til flotte Skien fritidspark I sommer? Her kan du konkurrere I vanskelige, ta salto fra 7,5 meteren, eller slapp av I boblebad og bastuer, uansett vær.
3: Opplev mer med Dagspass. Med Dagspass I aktivitetsparken får du tilgang til alle aktivitetene på stadion. Gjør besøket til en heldagsutflukt med klatring, minigolf, tennis, paddeltennis, gyrotrampoliner, vår helt nye hoppepute ute. Eller hva med en skikkelig hinderbane I vannlandet? Aquacross.
2: For alle aktiviteter, priser og åpningstider, se skienfritidspark.no.
4: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
5: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
6: Bli med på øyhopping I den vakre Telemarkskjærgården. Med farteferge kan du reise på spennende oppdagelsesreiser mellom de mange øyene utenfor Brevik, Stathelle, Langesund og Kragerø. Ta med venner og familie på en dag.